0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще се замислим за предстоящата нова учебна година и за това кой всъщност ще обучава децата ни.
2: С трепет ще заведем първолаците на 15 септември да ги поеме красивата им млада класна. А защо не е красивият млад класен?
1: В България има над 235 000 ученици в начално образование, а броят на учителите, които работят с тях, достига 22 700. Това показват новите данни на Евростат. От тях обаче само 1300 са мъже.
2: Каква е причината, поради която мъжете не желаят да се вземат с най-святото нещо, което ни е предопределила природата, а именно да възпитаваме бъдещото поколение?
1: Дали и вие сте от мъжете, които изпитват ужас, ако трябва да обяснат нещо на малко дете, или напротив, с твърда ръка и характер може да вкарате всеки в правия път, било той първолак?
2: Или следвате българската традиция, че с малките деца се занимават само женорята?
1: Докъм 40. После ще му дам житейски съвети и ще го заведа на риба. Питаме ви.
2: Защо мъжете нямат интерес да стават начални учители? Защото искат да са директори, защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца, или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му?
1: След това, понеже знае да не си играе с кибрита. А ние

0: Добро утро от Тройка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин решихме да ви питаме, защо мъжете нямат интерес да стават начални учители? Защото искат да са директори? Защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца? Или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му?
1: На всяка манджа!
2: Тройка на разсънване!
3: Ако погледнем възрожденската традиция, то много от нашите най-известни личности, включително Христо Ботев и баща му Ботьо Петков, са били учители, при това са се занимавали с малки деца. Дали с течение на времето тази професия е станала толкова непрестижна, че вече се очаква мъжът, който, нали, трябва да бъде по-сериозната личност, да се занимава с нещо по-смислено, отколкото това да гледа.

0: малки деца.
1: Да, ма тогава, когато те са били учители, ти знаеш, смисъл, да. Нямало е проблем с какво чувства детето, ако му се скараш или прино го накажеш да седи право в ъгъла. Сега, какво точно трябва да направиш? Ма учувствата, ма да викнем психолога, ма да викнем началната сестра, ма смисъл, спокойно бе хора. Това е възпитание.
2: Да, гледал съм как протича възпитанието. В музеите има едни дълги пръчки, които са да ти доднеш.
1: А, да, и можеш да те удари от първия чин до последния. Сега, не е нужно да връщаме същите методи, както се казва, но пък очевидно професията учител или поне в началното, така, в началния етап от живота на всеки, на всяко дете, явно е непрестижна за мъжете. Смисъл, друга е да кажеш директора, господин Еди кой си, друга е да кажеш сега, внимавайте, детето ми е веган и може да се напикае. Да, такова смисъл ми очевидно не е интересно като професия.
2: Но пък за сметка на това имаме цели 1300, колкото толкова, както се казва, независимо, че нали, в другите европейски държави виждаме, че статистиката е малко по-голяма. И там мъжете са по-малко, но са доста повече, отколкото у нас.
1: Абе, нямаме нерви, се занимаваме с малки деца, според мене. Много викат. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, така приполовихме, както се казва, първия част на предаването, а ние тази сутрин обръщаме внимание на статистиката. Все пак в България има около 234 000 ученици в началното образование, които скоро ще прекрачат прага. Броят на учителите, които ще работят с тях, е над 22 000. Това показва Евростат от статистиката до 2024 година, когато е направена. Обаче се оказва, че мъжете, които искат да бъдат начални учители, които ще се занимават с деца от първи до четвърти клас, са така една рядкост. Дали са само учители по физическо или нещо друго, не знаем, но са само 1300 от всички 22 000.
1: Не са само по физическо. В началния курс от първи до четвърти клас, всъщност началният учител е един по всичко. Може би пък нямат необходимата подготовка, защото трябва да ги научат хем да пишат, хем да смятат, нали, защото
0: хем да пеят, познам,
1: да
0: рисуват.
1: Да, още, да. И на всичкото отгоре да им бършат сополите и сълзите, защото до четвърти клас са си още деца.
0: Абсолютно са си още деца. Въпросът е защо така никой не иска да се занимава. Ако прино ти обичаш така, как ти цитира възрожденци, да, които са били, нали, учители по абсолютно всичко тогава, сега да не би да са по-натоварени и мъжката психика да не може да реагира на толкова много. Нали, знаем, че жените могат се справят с 12 000 неща едновременно, докато ние сега или ще сме по пени, или ще сме по атомна физика. Какво е това? Всичко на едно.
1: Най-лесният отговор е, че заплатата не им харесва, но това и това вече не е така, защото в последните години се направи много тая насока и учителската професия вече предлага редица предимства. Първо, че работиш с намален работен ден, защото в началния курс общо взето часовете не са много. Винаги са от сутрин до обяд. Заплатата е горе-долу приемлива, така че може би остава това за нервите.
0: Или другото, в смисъл, че да, когато ти е ниска заплата, ти разчиташ, примерно, ако си глава на семейство, всички разчитат на тази ниска учителска, макар че я вдигнаха. Или ако се върнем едно време класика, когато винаги учителката се влюбваше в някой военен с апартамент, да, докато при мъже е по-трудно да се влюби във военна.
1: Макар че нещата са обърнати.
0: Вече има и жени военни. Сега дали им дават хубави апартаменти, не знаем.
1: А, рек си, не е прието, нали? Ти да си начален учител, пък жена ти да е полковник.
0: Що бе?
1: Лошо няма, всъщност. Тя хем ще по занятия непрекъснато.
0: Хем като се превере вкъщи, като има лигни на пода веднага за 20. И ти да, господарки. А, това е за едни други професии. Това е тройка на разсъмване.

Добре утро, Трайка на Ръсъм, днес сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин си говорим за професията учител и за една странна липса в нея. Мъжка липса. Питаме защо мъжете нямат интерес да стават начални учители. Защото искат да са директори, защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му.

0: На всяка манджа.
1: Тройка.
2: На разсъмване.
3: Тези 1300 от общо близо 23 хиляди или нещо такова 23. Беше. Горе-долу сигурно и гледат като бели врани, но от друга страна пък си мисля, че те вдъхват страхотен респект. Спомняш ли си онзи филм Ченге в детската градина с Арнолд Шварценегер?
4: Еми, никой не смееше да противоречи. Имаше и други филми, приедно с Скалата, в които му закачваха всички на главата, но някакси то успяваше да ги мотивира по този начин. Дали разделението между мъже и жени в такъв тип професия всъщност е важно? Сега ясно, че мъже приедно няма да искат да станат възпитателки в детска градина, но пък в начално училище. Защо не е смисъл? Според мен има хора, които могат, както казват, и да научат и пеене, и рисуване, и да преподават по абсолютно всичко, плюс да се справят добре и с деца.
3: Или просто някакси не виждат призванието си там, макар че това е една много благородна професия.
4: Еми да, обикновено като кажат на някой баща в парка, виж колко прекрасно се справя с децата, и майка му отстрани казва, да, за 10 минути докато пие бира на пейката, изтрайвам, а после няма нерви.
3: Това е, защото е може би самотна професия, тъй като в един изцяло женски колектив ти да си единственият учител там... Възникват едни неприятни ситуации.
4: Ама представи си колко баници ще издеш. И десерт жадната монахиня.
3: Да, пък не, накрая вземат да те направят директор. Може би това е мечтата.
4: Предсакват ни мъжете. Да. Ето, седиш, пък те направят директор. Това е трака на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници от близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно български министър-председател беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж, Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вице-премиерът Анс Пеканов и министъра на иновациите в дигиталната трансформация Иван Василев. 45 дни до президентските избори очаква се днес да бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. По-рано през седмицата беше учреден и инициативния комитет, който застава зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

0: Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. След трагедията с едногодишно бебе във Варна, обвиняемата за убийството му се изправя пред съда. 33-годишната жена е полагала грижи за момчето срещу заплащане и е близка приятелка на неговата баба. На 30 август дядото на момченцето подал сигнал в полицията, след като го намерил в безпомощно състояние в апартамента, в който бебето живеело със своята баба и с нейната приятелка, която впоследствие е задържана. Пред разследващите тя е заявила, че е изпуснала детето неволно, а според съдебно-медицинската експертиза по тялото има следи от травми. По разкази на техни съседи, двете жени често злоупотребявали с алкохол и се стигало до шумни разправи. Разследването по случая продължава. Испанското разузнаване е предупредило на 29 юли правителствената делегация в Сеута, гражданската гвардия и властите в Марокко за предстоящ штурм към автономния град. Това става ясно от разсекретените от правителството в Мадрид документи. Едно съобщение в приложението WhatsApp и информационен бюлетин, изпратен до няколко служби. Това са предупрежденията, които разузнаването в Испания е отправило към властите ден преди масовото нахлуване на мигранти от Марокко в Сеута. Разсекретената информация показва, че служител на разузнаването изпратил въпросното съобщение до началника на кабинета на правителствения делегат в автономния град. На 29 юли от службата предупреждават, че в социалните мрежи има призив за штурмуване на граничната ограда и пресичане по море в 20 часа на 30 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Ливърпул надигра с 2-1 Атлетико Мадрид след обрат в първия кръг на Шампионската лига по футбол, а миналогодишните финалисти Пари Сен-Жермен и Арсенал също започнаха успешно основната фаза, съответно срещу Слован, Братислава и Наполи. Спортинг Лисабон допусна първи гол, но надви главата се рай като домакин. Матчът на Анфилд беше равностоен, Атлетико нанесе първи удар още в 17-та минута. Хулиан Алварес изведе Маркос Йоренте зад защитата, испанецът се разписа за 1-0. Ливърпул достигна до пълен обрат в рамките на 10 минути. Роналд Раужо подаде към Доминик Собослай в наказателното поле и халфът на англичаните изравни в 40-та минута. Още 5 след почивката Алексис Макалистър бе точен с удар извън наказателното поле. Пред шампиона Пари Сен Жермен задачата беше по-лека и французите надиграха Слован Братислава с 6-1 като домакини. Вице-шампиона Арсенал победи Наполи с 1-0 като гост. Мартин Йодегор отбеляза единственото попадение. Спортинг Лисабон направи пълен брат и победи Галата Сарай с 3-1 в четвъртия матч от късната програма.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, в часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. До 16 часа с химически вещества се обработва край пътната растителност участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно в двете ленти в посока на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Morandi и Мискали, 8 минути след 7 сутринта. Добро утро, трака на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Денят е четвъртък, 10 септември. Ако случайно сте забравили, отново сутринта е малко по-хладна, така че отворете широко прозорците, разбира се, направете си едно кафе и чуйте какво ще ви напишат звездите за тази сутрин там горе. За овните, днес ще бъде по-добре за вас, ако не храните кой знае какви очаквания за каквото и да е било. Събитията ще се развият непредвидимо и са възможни обрати. Опитайте се да гледате по-философски на случващото се. Това ще ви помогне да приемете, че някои неща са извън вашия контрол и няма как да ги промените.
1: Тълци, ако сега си отваряте очите, смело се опитайте да разгадаете посланията на собствените си сънища, ако ги помните. Това ще ви помогне да се запознаете по-добре със себе си и да се настроите към подсъзнанието. Изразявайте обичта си чрез искреност и мекота ви съветват звездите за днес.
0: Близнаци, днешния ден ще премине по-спокойно, ако не се опитвате да се налагате на хората около вас. Изслушвайте ги и се опитайте да вникнете в техните гледни точки. Тази ваша нагласа ще допринесе отношенията ви да бъдат малко по-хармонични.
1: За днешния 10 септември, раци, би било разумно, ви казват звездите, да се вслушате в съветите на онези, които ви обичат. Не ги отхвърлите, защото те могат да ви подпомогнат да промените начина си на мислене и действие. Предстои ви период на съзряване в отношенията.
0: Лъвове, днес може да получите информация, която ще трябва добре да умислите и съответно да решите как да постъпите. Ако се почувствате изтощени, поглезете се по някакъв начин или се позабавлявайте с приятели, ще ви се отрази положително.
1: Деви, есента чука на вратата ви. Ако нямате партньор в живота си, сега е подходящото време да го откриете. Осмелете се да излезете и да се забавлявате, защото съдбата може да ви срещне с него на най-неподозирано място.
0: Като, например, докато отивате да си купувате сутрешната кифла, а ние ще си починем една песен време и ще ви поднесем следващата порция от хороскопа.

0: 14 минути и след 7 сутринта продължаваме с хороскопа за тази сутрин. Везните са на дневен ред. Не ще ви бъде от полза, ако намалите малко темпото, везни. Наблюдавате случващото се във вашия свят и анализирате душевните си преживявания. Вашето отношение към някакви ситуации ще ви подтикне да разсъждавате и да направите нова подредба на вашите приоритети.
1: Скорпиони, вие пък няма какво да анализирате. Отпуснете се, защото днес спонтанността ви ще бъде посрещната с радост. Не позволявайте на часовете да се изплъзват и изразявайте смело чувствата си, когато усетите, че е моментът, а този момент за вас е настъпил сега според звездите.
0: Стрелци, днес е прекрасен ден за служебни срещи. Трудно ще ви бъде да спрете на едно място, но ако обичате разнообразието, динамиката няма да ви притесни от среща в среща, от колежка на колежка. Служебна среща пише.
1: Кратко и ясно. А за козирозите се казва, че трябва да осъзнаят, че чрез яснота и липса на предубеждения бързо ще разрешат всички битови казуси, с които се сблъскват напоследък. Поддържайте активна размяна на думи с партньора си, изразете силната си нужда от него и желанието си да споделите преживяванията си, не ги таете вътре в себе си.
0: Водолеите, днес ще се чувствате добре, ако го давате по-леко и по-спокойно. Намерете време за себе си и за личните си занимания, това ще ви зареди със сила и вдъхновение за нови постижения. Възможно е някой ваш близък да се нуждае от помощта ви.
1: Риби, опитайте се просто да се придържате към една линия, ви казват звездите, и да използвате целия си ресурс за онова, което истински желаете. Така бързо ще стигнете до целта си. Знайте, че трябва да се вслушате в най-съкровените си чувства, преди да предприемете емоционални ходове.
0: А ние тази сутрин решихме да ви питаме така. Защо мъжете нямат интерес да стават начални учители? Защото искат да са директори? Защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца? Или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст и отговорност на майка му.
1: Сега, това не е чисто български феномен. Световен мащаб също е така. Средно за Европейския съюз обаче процентите на жени спрямо мъже са 86 спрямо останалите. Не мога ги сметна в момента. Но у нас нещата стоят още по-феминизирано. 94% от учителите в България са жени. По-неприятното е, или може би по-стряскащото до някъде, че една трета, даже повече от една трета, са над 55 годишна възраст. Така или иначе, обаче тези 1300 начални учители, които остават, дали трябва да ги приемаме като нещо изключително или пък напротив, като нещо нормално, защото това си е професия като всяка друга.
0: Абсолютно.

0: професия като всяка друга, така че ако имате любим учител или учителка, може да се обадите да кажете каква е разликата между това при класния ви да е мъж и класната да е жена. Къде е по-така свободно, къде е по-рехаво, къде пък научихте повече?
1: Ако беше по наше време, веднага щяхме да кажем каква е разликата. Нали? Доста по-тежка ръка, обаче да.
0: Ама не е верно, защото имаш и жени с по-тежки ръци, учителки също имаше така.
1: Сега обаче как стоят нещата? Ето Дипа, например, ни пише на страницата, ни тройка на разсъмване във Фейсбук. Когато дъщеря ми беше първи клас, имаха учител, който беше класен на другия клас и всички деца искаха при него. Имаше уникален подход към децата и доста от тях от пети клас бяха в специализирани паралелки или в математическа гимназия. Мъжете имат изключителен подход към децата, така, пише Дипа, но явно заплащането и предразсъдъците на родителите ги спира.
0: Ме и по-добре го това, че сме и по-добри учители. Бе, въобще е всичко по. Въпрос е да ни се занимава. В случая явно не.
1: И ми сега, ако беш колежката, ще ти кажа, ама няма я.
0: Няма я, да. Затова не си говорим, какво си искаме. Това е тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив. Право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е
4: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят.
8: Ами ти... Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG. Такси? Ох!
12: Химакс Фарма представя...
13: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
14: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
13: Ах, с Кеталго е по-добре.
14: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София в този час е натоварено по Константин Величков, Вардър, части от Тодор Александров, Царица Йоана и по околовръсното между Сходо и цар Борис III. В Пловдив е натоварено околовръсното Стамбулийски царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиленски и Република.
2: Витуша, Витуша. Топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша,

0: Започва играта Роден с късмет, в която може да спечелите пари. 2500 евро, разбира се, могат да станат ваши. И то много лесно. Просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим. Веднага да наберете 0878 50000 и тогава ще вдигнем на един от вас, който ще има шанс, след което да му познаем другите неща. Аз ще прекъсна всички линии, за да може да не звъним предварително, без да сме чули месеца. А месецът, който изтеглихме, е месец октомври.
1: Сега вече може да ни се обадите на 0878 50000, ако сте родени през месец октомври. Вдигаме само на един обаче във всяко едно тегляне, така че заповядайте. Ако вие сте щастливец, то тогава след доброто утро теглим една година. Ако е вашето рождение, имате 50 евро. А ако съвпадне и датата на следващото тегляне, в което теглим само нея, имате 2500.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Ами Росен, Витилов от Варна.
0: Супер, Росене, много рано си станал.
2: Еми, той е ежедневие.
0: А, ежедневие. Просто го пишеш на колегите, здравейте, днес няма да идвам и не отиваш.
2: Да.
0: Викаш, не става така. Готов ли си да печелиш пари сега?
2: Винаги.
0: Добре.

0: Теглим ти годината, слушай внимателно. И за тебе се получава следната комбинация.
1: 1996, казано по друг начин, 1996.
2: Ами, не.
0: Добре. А роден ли си случайно на 13-ти?

0: Спокойно тук сме, просто, както се казва понякога, разговорите извън ефир са по-сладки от тези в ефир и човек губи представа за времето.
1: Точно засетих за един вид сега.
0: Кой?
1: Мамо, може ли днеска да не ходя на училище? Не може, сине, трябва да отидеш, все пак си директор.
0: Абсолютно, да, директор. Добро утро.
2: Добро утро, здравейте.
0: Здравейте, кой се обажда?
2: За играта се обаждам.
0: Ме тя свърши играта. Тя беше в 8, в 7:30, в 8:30 има пак игра.
2: А, добре.
0: Да знаеш.
1: Okay. Обаче имай предвид, че всеки път теглим различен месец. Може да се падне същия, може и не.
2: Ага, ясно.
0: Добре. Очакваме те пак в 8:30. А ние продължаваме по темата. Защо мъжете нямат интерес да стават начални учители? Защото искат да са директори? Защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца? Или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му?
1: Защото нямат желание да стават. Ако сложим точката тук, това обяснява много защо на мъжете не им се ходи рано на работа. Като се погледна в огледалото и веднага си давам отговора, но за това пък не работим в училище. Не, че тук не трябва да се става рано, но това си е факт. Но иначе, ако погледнем сериозно по темата, виждаме, че има доста мъже и те са много обичани. От всичките тези 1300 се дават за пример. Може би, действително, работната заплата е нещото, което ги спира, но пък в последните години се направи така малко да им се вдигне заплащането, не че е достатъчно, би могло и още, но това е една професия, от която зависи бъдещето на нацията, така че общо, тук вече говоря и за мъже и за жени, заплащането трябва да бъде над средното, за да може нещата, които четем, да речем, в социалните мрежи, да бъдат малко по-грамотни.
0: Има, вижте, оставяме заплащането, защото смисъл, що да, едните могат да работят за тези пари, пък другите да не могат. И това тук мисля, че не трябва да го определяме само по пол. Виолета Михова е написала ми в банките да не е по-различно. Рядко имахме колега мъж, нали, тя казва, нали, за работата при ино, когато колектива е някакъв по-различен. Лилия Стоилова пък ни е написала: в училището, в което работих през последните 5 години, в момента работят петима мъже и директор. Малко са, но ги има и са прекрасни. И отбелязала основното прогресивно училище Слатина, София. Така че ето, виж, мисъл, там и е имало и продължава да работят и са готини. Явно професията не е толкова интересна, може би, за мъже. Някакси си представят, нали, нещата по друг начин или призванието по друг начин.
1: Да, което не е правилно, защото рано сутринта си говорихме за това, че всъщност възрожденските ни учители са предимно мъже и те се помнят и до ден днешен с страхопочитание. Нали? Не говорим само за Ботьо Петков, бащата на Христо Ботев и много други.
0: Знаеш, кое си мисля, че също е проблем? Но представи си първи учебен ден. Ти какво носиш на класната?
1: Цветя, евентуално.
0: А ако е класен, какво ще му занесеш?
1: Няма да кажа.
0: Защо? Кажи, ако ти е класен, какво ще занесеш първи учебен ден? На какво би се зарадвал мъж класен?
1: Зависи сега, трябва да познавам човека. Дали обича гроздова, дали...
0: С тя вече никой не пие рано сутрин такива неща. Това е тръка на Расамоне.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Рънърс.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Рънърс.
3: Добре, е последен въпрос.
4: Рънърс.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се

0: завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико, събирани вкусът към добрите предложения.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
6: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
8: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
12: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
11: Е, на това му се вика кралско промо.
13: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: 10 минути останаха преди 8 сутринта. Чухме чисто новото от Майли Сайрас, а ние продължаваме с въпроса за тази сутрин. Защо мъжете нямат интерес да стават начални учители?
1: Защо ли пък би трябвало да стават начални учители? Ако го зададем по този начин на въпроса, тогава може да намерим отговора на загадката. Дали в световен мащаб и в частност в България това не е привлекателна професия или пък се счита за несериозна? Отговорът е възможен на Лилия Гинева. Следният: мъжът трябва да храни семейството си, а в тази професия парите са недостатъчни за огромния труд и изпилените нерви за това.
0: Огромен труд, наистина, изпилени нерви, ама защо все пак единия пол си щади нервите, а другия няма проблем да ги щади?
1: Има и друг възможен отговор, защото това е професия, която ти дава малко повече свободно време, нали, в кавички, защото не е чак така, но да речем, особено когато си в начален курс, си само в една смяна, след обеда ти е свободен, може да отидеш да продаваш зеленчуци на пазара, както сме виждали, или нещо такова.
0: Теодора Стефанова ни е написала: това не е от вчера или днес. Начални учители, медицински брати и т.н. винаги мъжете са по-малко и с предимство при прием, очевидно, нали, като бели лястовици трябва да ги гледаш малко по-така. Въпросът е какво може да направи професията интересна.
1: Професията може да бъде интересна, ако наистина имаш желание да постигнеш нещо, а не просто да отидеш и да си отработиш часовете, защото е много грешно да се счита, че само трябва да ги научиш да четат и пишат. Напротив, особено в началния курс, това си е и възпитание. И ако подопечните ти не са получили необходимото вкъщи, отговорността пада и върху теб.
0: Да, може да започне с малко ви бият вкъщи. Ей, ще ви смачкам. Имали сме и такива случаи, нали?
2: Абсолютно.
0: Не като нещо, но някак тогава ни увреждаха детската психика. Сега, ако го кажеш, нали, веднага ще се дигнат 5 комитета и 14 НПО-та да ти обяснат, нали, как не трябва на детето да обясняш такива работи.
1: Е, точно за това наистина си трябва една мащабна реформа в образованието и тя не е свързана само с пари, начина на мислене да се промени, а това може да се промени само като тези кадри, които мислеха по един

0: друг начин, малко по малко се пенсионирате достойно, нали?
1: Ей, да, да, естествено. Другия вариант е просто да смениш малко начина на преподаване, като направиш, как да кажа, среда по-близо до семейната. Примерно сяда учителя, вади една бира, пуска малко чалга и почва да по всичките. Политици, транспорт, таксита, всичко, на вас, нали, да се почувстват децата близко до семейната атмосфера.
0: Това, как да ти кажа, спорно е малко, защото...
1: Или пуска мача с нощния, бе, и почват да го обсъждат. То ще е по същия начин.
2: Да.
1: Нали? В смисъл, тъжно ли вие? Само да кажа, само да питам, не се заяждам.
0: Да.
1: Дайте те, така кратко резюме, защото...
2: На мен и на Киро, нали?
1: Да, то други няма. Други няма. Затова питам вас, дали ви е тъжно.
2: Ми е, да.
1: Къде сбъркаха?
3: А, ето...
1: Не, основни... Къде сбъркахме? Винаги, нали, на такива корпоративните презентации, като паднат продажите, къде сбъркам? Къде сбъркат и продаваш кисело мляко? Та, при вас къде сбъркахме?
2: Второто полувреме беше лошо.
0: Нека си не се закваси както трябва.
1: Защо не играхме добре? Това винаги в множествено число се пита.
0: Си е едно, за
1: аз съм седнал, станал и съм на терена, аз лежах вкъщи, представя.
0: Но винаги това есе трябва да завършва оптимистично.
1: Как?
0: Ние ще си изправим по-силни.
1: До сега какво ви пречеше? Ама не, видях треньор, който каза, че той е виновен лично. Аз мисъл... Пое вината.
2: Да, да, да, той това го каза, но това ще го разберем в 8 часа в новините.
1: А, добре, окей. Пускаме ги.

0: новините.
1: Втори ден от визитата на премиера Румен Радев в Париж за международната среща на върха по космическите въпроси. Над 2000 участници от близо 120 делегации са в сърцето на Франция, за да обсъдят въпроси като технологичната независимост на Европа в полето на необятната вселена. Вчера българската компания за аерокосмическа техника Endurosat и френската Ariane Space подписаха меморандум за сътрудничество в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. По-късно български министър-председател беше гост и на официалния прием, даван от държавния глава на Франция. По време на визитата си в Париж, Радев ще проведе редица двустранни срещи. Във водената от него делегация са и вице-премиера Атанас Пеканов и министъра на иновациите в дигиталната трансформация Иван Василев. 45 дни до президентските избори очаква се днес да бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. По-рано през седмицата беше учреден и инициативния комитет, който застава зад кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. След трагедията с едногодишно бебе във Варна, обвиняемата за убийството му се изправя пред съда. 33-годишната жена е полагала грижи за момчето срещу заплащане и е близка приятелка на неговата баба. На 30 август дядото на момченцето подал сигнал в полицията, след като го намерил в безпомощно състояние в апартамента, в който бебето живеело със своята баба и с нейната приятелка, която впоследствие е задържана. Пред разследващите тя е заявила, че е изпуснала детето неволно, а според съдебно-медицинската експертиза по тялото има следи от травми. По разкази на техни съседи, двете жени често злоупотребявали с алкохол и се стигало до шумни разправи. Разследването по случая продължава. Испанското разузнаване е предупредило на 29 юли правителствената делегация в Сеул

0: Гражданската гвардия и властите в Мароко за предстоящ штурм към автономния град. Това става ясно от разсекретените от правителството в Мадрид документи. Едно съобщение в приложението WhatsApp и информационен бюлетин, изпратен до няколко служби. Това са предупрежденията, които разузнаването в Испания е отправило към властите ден преди масовото нахлуване на мигранти от Мароко в Сеута. Разсекретената информация показва, че служител на разузнаването изпратил въпросното съобщение до началника на кабинета на правителствения делегат в автономния град. На 29 юли от службата предупреждават, че в социалните мрежи има призив за штурмуване на граничната ограда и пресичане по море в 20 часа на 30 юли. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Левски изигра два различни матча срещу ЦСКА, заяви треньора на сините Хулио Веласкес след поражението с 2 на 4 в матча за Суперкупата на България. Шампионите водеха с един гол на почивката, но бяха тотално надиграни през второто полувреме и получиха 4 във вратата си. Поздравления за ЦСКА, каза той за Диама Спорт. Започнахме много добре, държахме владението на топката, играехме половината на съперника и може би заслужавахме да отбележим втори гол. В някои моменти нямахме този контрол, който искахме, но през първото полувреме стояхме добре на терена, имахме и положения, добави той. Отговорността за второто полувреме е моя. Играхме ужасно и трябва да се извиним на феновете, защото те не заслужават този резултат и това представяне. Ако не играем на 100%, ще имаме проблеми. През второто полувреме колективното и индивидуалното представяне не трябваше да се случва. Имаше сериозни грешки и съм много разочарован. Не става въпрос за умора, всичко е в главата. Може да губим, но не и по този начин, каза още Веласкес.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, в часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. За почистване и профилактика на тол камери временно се промени организацията на движение в два участъка от пътя в област Видин. От 11 до 12 часа ще се извършат дейности при 34-ти километър в района на село Срацимирово, а между 11.30 и 13 при 23-ти километър в района на село Жеглица. При изпълнение на планираните дейности поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Видин, а трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: 11 минутите след 8, а ние продължаваме по темата защо мъжете нямат интерес да стават начални учители. Защото искат да са директори, защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца. Или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му.
1: Отговор на загадката днес ни дава Димитър Стойчев от една неочаквана гледна точка, но пък може би тя също има своето значение. Биологията на мъжа и жената е различна, пише той. Жената има повече търпение и устойчивост в повтарящи се действия. Мъжа го стяга шапката доста бързо и губи интерес, когато рутината е преобладаваща. Затова и няма да видите мъже зад гишетата на държавните учреждения. Да, има изключения, но те са нормални да ги има. Що се отнася до началните учители, пита Димитър Стойчев. Аз съм за жена начален учител и после, след четвърти клас, когато се разделят предметите в училище на биология, физика, химия, география, история и така нататък, съм за мъже да поемат някои от точните науки, дори и физическото възпитание. Преди всичко, учителя трябва да си харесва професията и да има отношение към децата, щом е професионалист и децата са завладяни от предмета, който им преподават. Пола на учителя е без значение, а и после пис, пак от Димитър Стойчев, възпитанието вкъщи не е аналогично. Там и двамата родители имат своята роля в израстването на детето.
0: Абсолютно. Ако имате и вие мнение по темата, може да ни се обадите или да го оставите в Viber групата Тройка на разсъмване или пък на Facebook страницата ни. А сега едно музикално желание от Цветелина, която си поиска Сомбър.
2: О, да.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Няма да е лятна ваканция без ран.

0: и изгаряния, остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.

0: подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е задръстено на изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овче купел около Връсното при Суходол, Владая, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. Във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Василевски, Варничек, Девня.
2: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: 23 минути след 8 сутринта. Добро утро, Трайка на разсъмване. Питаме ви тази сутрин, защо мъжете нямат интерес да стават начални учители? Защото искат да са директори, защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца? Или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му?
1: А доколко пък самите ученици и родителите им естествено биха искали да има повече мъже в училището? Това също е въпрос, на който трябва да си отговорим. Лилия Стоилова пък ни пише: в училището, в което работих през последните 5 години, в момента работят 5 мъже и директор. Малко са, но ги има и са прекрасни. Става дума за основно прогресивно училище 3 Слатина, София.
0: Според Лили Гинева пък, мъжът трябва да храни семейството си, а в тази професия парите са недостатъчни за огромния труд и изпилените нерви за това.
1: И тук вече този въпрос трябва да го отнесем към Министерския съвет, правителството и в частност към министъра на образованието. Знаем, че се подготвят мащабни реформи там, но въпросът не е само в реорганизацията на начина на преподаване, за да не се излагат децата ни, когато полагат изпити за ПИЗА. Въпросът е да самите учители да имат постоянен стимул да надграждат това, което са завършили и са започнали с постоянни курсове за преквалификации, за това да могат да отговарят на съвременността, която се изменя непрекъснато. Хората, които...
0: Пари искаш да кажеш.
1: И не, да, пари, но не така хвърлени, нали, от прозореца, а пари, които наистина да свършат някаква работа, така че да се повиши качеството на преподаването.
0: Да, защото до сега виждаме, че не е от най-големите след поредния тест.
1: Ой, но за съжаление, да, ако, докато се подхожда
0: как
1: формално...
0: Как можеш да четеш? Аз това не мога разбра.
1: Еми... То не е въпрос на четене, т.е. четеш, обаче не разбираш. Т.е. можеш да свържеш буквите и думите, обаче не разбираш
0: добре,
1: за какво става дума.
0: Ти ако четеш добре, според мен, ще може и да разбереш, ма ако се запъваш.
1: Най-вече да може това, което си прочел и научил, назубрил и след това си го изпял, да можеш да го свържеш с реалността. Може да знаеш отлично абсолютно всички формули и закони по физика, обаче когато те попитат сега как са свързани тия крушки горе на тавана, успоредно или последователно, да не можеш да отговориш, е това е ПИЗА.
0: Да, ти пък все едно използваш па всичко, което си научил по физика в реалния живот. Моля се, сега да те изпитам. След малко няма да ви изпитваме, ще ви дадем шанс да спечелите цели 2500 евро.

0: 8.30 започва второто тегляне на играта Родени с късмет. Знаете, може да спечелите 2500 евро. Ако пък за първи път чувате за тази игра, много е лесно. Всеки час теглим различен месец и ако този месец съвпадне с месецът, през който сте се родили, просто звъните на 0878 50 000, и ако вдигнем на вас, тогава започваме с другите условия, които ще чуете след малко от колегата. Първо обаче, най-важното е да чуете месеца, дали съвпада с месеца, през който сте се родили. Прекъсваме всички линии, а месецът, който изтеглихме сега, е месец юни.
1: Сега, ако сте родени през месец юни, заповядайте, условията са прости, може и да не покриете приза, но е напълно достатъчно да ги разберете. Дигаме само на един. Теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро. Следва още едно тегляне на датата. Ако и тя съвпадне с рождения ви ден, взимате всичките 2500 евро.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Кой се обажда?
2: Даниела Русев.
0: Откъде звъниш, Даниела?
2: От град Варна.
0: Супер! Хубаво ли е времето във Варна? Става ли за плаш?
2: О, супер е, супер е. Идвайте.
0: Еми, добре, ама трябва да избягаме от работа и да дойдем, което не е толкова трудно.
2: Бягство, да.
0: Да, не е толкова. Ти правиш ли го този номер с бягането и ходенето на плаш?
2: Ами не, от 8 години не ходя. Ние във Варна не ходим на плаш.
0: Да, много сте странни. Както ние в Пловдив също. Добре, теглим ти годината сега. Слушай внимателно. И за теб се падна специално.
1: Да видим поне дали ще имаш за планина. 1987.
2: Е, наобратно.
0: А, добре. А родена ли си на 21-ви?
2: Не.
0: И тук не. Пожелаваме ти един страхотен и хубав ден. Поне можеш да се разходиш около морето и да го погледаш е така. Ма не се мокри, че е вредно да се мокри човек.
2: Да, да.
0: Само събота или само неделя. Всичко хубаво от нас. Чао.
2: Благодаря. Чао.
3: Ще е от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Отново на училище
1: Стройка на разсъмване
2: и Радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени, разбира се. Настръхвате ли, щом чуете имаме домашно, или пък ако сте ученик, на кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми, на изкуствения интелект или пък на доброто старо? Предпочитам да препиша. Естествено, това, което трябва да направите, е да влезете на radiovitusha.com и да се регистрирате, да оставите вашето мнение по темата, а пък може да спечелите страхотни ваучери за оригинални маратонки, раница пълна с ученически пособия, ваучери за тетрадки, учебници и абсолютно всичко за ученика на стойност по 75 евро. Всеки, както и два комплекта, раница с бутилка.

0: Bluetooth колонка и 12-месечен абонамент за електронни учебници, тетрадки и уроци онлайн.
1: Защото да изкараш един ученик от първи до 11-ти клас не е никак лека задача.
0: Да, абсолютно.
1: До 12-ти. Ето мъките на Петя Георгиева в формата ни в сайта, която ни пише следното. Имам две деца, но с второто дете се видях в приключение до тук, т.е. първите 7 класа. Винаги не знаеше кое му е домашното. Усещаше се към 9 часа вечерта за домашно и косата ми штръкваше като чуя. Писали сме до 11 часа, очите ни ставаха на понички и на другия ден пак забележка за не написани домашни, защото сме написали друга задача и така 7 години. Зори мъка. За спиването пак късно ставам случайно в един наши играе тайно на компютъра и пак мрънка на имуби. Въобще да си родител е много трудно. Всеки един предмет му беше загадка и свръх трудност. В 7-ми клас първия срок завършихме с двойка по български литература и тук по нашата тема, а пишеше планове и домашни по 10 страници и пак нула знания според младия му господин. Ето, мъжете сме по-строги. Мъка, мъка и пак мъка. Да започваме учебната година и се молим да свършат по-скоро тези 9 тежки месеца. Така стигнахме до 8-ми клас, мама и дете. Успешна година на всички.
0: Ами успешна на всички, както се казва. Ако и вие имате мнение по темата или пък напротив, в момента сте в този период, още сега на radiovitosha.com може да се регистрирате и да спечелите страхотни награди, разбира се.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Този септември.
5: Знам, че не сме си особено симпатични.
4: Башар Рахал.
6: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
4: Асен Блатечки.
5: Причина за смъртта.
4: Калин Врачански.
7: Еволюцията ни се дължи.
4: Йоана Буковска.
8: На болезнени преживявания.
4: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
12: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
13: Поръчката иде.
14: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
15: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
16: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
17: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
18: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
19: Отново на училище.
20: И еволюцията на домашното.
21: Имате дете, което тръгва на училище.
20: Учител сте и също тръгвате на училище.
19: Или сте самият ученик.
21: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
20: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
19: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
21: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
20: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
19: Не съм чул.
21: Кучето ми го изяде.
20: Нямах достъп до ChatGPT.
19: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
20: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки.

0: всички моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
1: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
2: Отново на училище
3: Стройка на разсъмване
0: и Радио Витоша.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Страхотен нов прочит на класиката от Милки, но този път с Давид Гета. А ние ви питаме защо мъжете нямат интерес да стават начални учители. Защото искат да са директори, защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца. Или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му.
1: Сега в рубриката вие питате, ние отговаряме. Станислав Роснев ни е задал въпроса: колко е заплатата на начален учител без стаж? Тоест, току-що завършил, да се казва, и от университетската скамейка направо от на катедрата пред децата. Стартовата брутна заплата на учител без стаж в България е около 1700-1800 лева. Това са го изчислили по старата валута, но това приблизително е между 1089 до 1144 евро, съгласно последните договорености и колективния трудов договор в образованието. Това е положението.
0: Тя не е много висока, при условие, че в магазините, така, големите магазини вериги дават за касиер по 1400. Иначе Теодора Тодорова ни е написала така: здравейте, по повод днешната тема искам да споделя нещо. Вчера бях на родителска среща на сина ми, който тази година ще е в 7-ми клас. Изненадах се от факта, че ще имат нов учител по история, но още по-изненадана бях, че нови учител е 23 годишен младеж. Господинът беше много ентусиазиран да преподава на децата, личеше си, че ще се старае много децата да го харесат и да го слушат. Радвам се, когато има млади учители, без значение дали са мъже или жени. За мен е важен подходът, а младите хора постоянно измислят различни подходи за връзка с децата. Пожелавам му успех в това начинание и дано е все така ентусиазиран да преподава. Хубав и слънчев ден от мен. Благодарим ти, Теодора. Хубеш да напишеш и къде е, според къде е, в кое училище е този млад и ентусиазиран учител, както се казва, да ги похвалим тези хора.
1: Разбира
0: че
1: се.
0: На тази възраст им се занимава с деца и с тяхното обучение.
1: То така на 23 години горе-долу си близко ментално до децата. И

0: най-малкото се разбира на поколенията. Възраст.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме ви.
2: От темата направо с въпроса си зададахте и отговора. Защо не искат да станат? Ами то на тази заплата, кой ще иска да се занимава с така отговорност, да възпитава новото поколение са чудя.
1: И къде отиде желанието, къде отиде ентусиазма, къде отиде призванието? Стига всичко само с пари го измерваме.
2: Еми, малката потребителска кошница отиде сигурно.
1: Еми, ще намалиш още.
0: Да, обаче ако си многодетен баща, така имаш повече свободно време да гледаш и собствените си деца.
1: Даже можеш да ги запишеш в твоя клас.
2: Да ги биеш пред други. Да, може да се тренира с чужди, да има опит за собствените си сигурно.
1: Да, абсолютно. Ти с какво се занимаваш?
2: Обикалям напред-назад с служебна кола.
1: А добре, де, повече ли ти е заплатата от на начален учител?
2: Да, точен, да.
1: Но викаш, не ти се занимава с обучение.
2: Може ли един въпрос да задам страничен?
0: Разбира се.
2: Дали няма да направите рубрика родени без късмет да мога и аз да участвам някой път?
1: Еми то не знам тогава дали ще насмогнем на всички.
2: Да. Много пари ще трябва да се раздават.
1: Много пари трябва да се раздават, да. То затова идеята е да поне някой да има късмет, защото те без късмет сме и аз и ти, и ние, нали, не може да участваме пък в играта, защото работим тук. Може да си теглим нашите години и дати или на роднини, ама мислили сме го, ама някакси не става.
2: Лоша работа.
1: Много лоша. Еми, благодарим ти за мнението, пожелаваме ти един хубав и спокоен ден с обикалянето.
0: Щом ти дават пари за това само да обикаляш насам натам, значи си роден с късмет, аз не виждам.
1: Стой, на нас ни дават пари само да говорим. Както ми казват всички приятели.
2: Така си е, не мога да се оплача.
1: Добре, чао от нас.
2: Чао и на вас.

0: плачу. От студіото на Радіо Вітоша. Новините.
1: Нова среща във връзка с изграждането на магистрала Хемус ще се състои във Велико Търново. Министъра на регионалното развитие Иван Шишков ще разговаря с кметове на общини в регионите, разположени по трасето. Кметовете на 20 общини, заедно с областния управител и кмет на Велико Търново, ще обсъдят хода на строителството на Хемус. В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 година за окончателното й завършване. Коли пламнаха в два съседни столични квартала, лагери подрума, вероятно умишлено. Според свидетели на случилото се инцидент е станал около 2 часа в нощта срещу сряда. Общо 13 автомобила са засегнати от огъня, 10 са напълно изгорели, а други 3 са частично обгорели. От СДВР съобщиха, че случаят се разследва, а щетите са сериозни и на място са пристигнали патрули и пожарни. Чух гърмежи, излязох на терасата и видях горящите автомобили. Имало е деца на около 15-16 години, които са снимали подозрителни лица в района, които може би са евентуални извършители. Видеозаписите от камерите в близост са предадени в полицията, обясни пред Нова Стефан Геков. Подадох сигнал в 112, защото бях буден и видях дим. Пожарната според мен доста се забави, дойде 20 минути по-късно. Когато звъннах, имаше пламнали една-две коли, докато дойдоха, вече бяха 5. Предполагаме, че става въпрос за умишлен палеж, смята Николай Вежаров. Тревога заради дрон във въздушното пространство на Молдова е забавило заминаването на украинския президент Володимир Зеленски за Норвегия. Молдовските власти затвориха въздушното пространство на страната поради нахлуване на дрон, съобщи говорител на молдовското правителство. Самолетът на президента получи разрешение за излитане, след като било установено, че руски дрон е паднал на територията на Молдова, каза говорителят. Молдовският президент Майя Санду осъди нахлуването на дронове. Зеленски пътуваше към Осло за погребението на краля на Норвегия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи излезе на сцената, за да произнесе реч на откриването на необичайния конгрес на Републиканската партия в Далас преди междинните избори през ноември, предава Associated Press. В речта си Тръмп заложи на посланието, че демократите са екстремисти и с удоволствие превърна предстоящите избори в събитие, посветено изцяло на неговата личност, въпреки че ниският му рейтинг на одобрение може

0: да навреди на партията му в оспорваните надпревари из цялата страна, отбелязва агенцията. Мнозина републиканци, включително такива, които ги очакват оспорвани надпревари, пропуснаха двудневното събитие в Далас. Тръмп каза, че ще изплати дивиденд по 5000 долара на всеки пълнолетен гражданин на САЩ, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на изборите през ноември. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Челси направи обрат от 2 гола пасив и спечели 6-2 срещу Лийдс Юнайтед в матч от третия кръг на турнир за купата на лигата по футбол на Англия. Лондончани допуснаха второ попадение в 48-та минута, но след това забиха 6 попадения и продължиха към следващия етап на турнира. Лийдс без контузения български национал Илия Груев поведе в 23-та минута чрез Тарик Мухаремович, а Брендан Арсън покачи на 2-0 за гостите с попадение в началото на второто полувреме. Това се случи след 4 промени от страна на менеджера на Челси Енцо Мареска, а те дадоха резултат малко по-късно. Появилият се в игра след почивката Кол Палмър реализира 2 бързи гола в 52-та и 55-та минута, а Педро Нето, също резерва, даде преднина на сините само 5 по-късно. До края на матча Дани Уелбек отбеляза още 2 гола, а Валентин Барков кара 6-то попадение за Челси. За Лидс беше точен Доминик Калвърт-Люин. Вече класирали се на 8-ми на финалите, освен Челси са Кристал Палас, Сандърланд, Борнемут, Нюкасъл и Брадфорд Сити.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, в часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. До 16 часа с химически вещества се обработва край пътната растителност участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно от двете ленти в посока на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 13 minut и след 9 сутринта Peggy Go с It Goes Like Na Na Na. Това слушаме в момента, а ние ви питаме защо мъжете нямат интерес да стават начални учители. Защото искат да са директори, защото нямат нерви и желание да се занимават с малки деца или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му.
1: Повод за това беше статистиката, която показва, че 94% от всичките начални учители, които са 22 700, са жени, т.е. имаме 1300 мъже начални учители, което горе-долу е съпоставимо с световната практика, но у нас жените са малко

0: повече. От друга страна, пък същата статистика ни показва, че от нас се падат по един учител средно на 10,4 ученика. Това 4 от цялото, как го изчислиха, но както и да е, което пък е малко по-малко от средното за Европейския съюз. Например, където на 13,2 ученика се пада един учител. Спомням си с умиление нашия клас, който беше 30 и няколко човека и даже нямаше места за всички. А сега горе-долу на 10 ученика се пада по един учител. И резултатите, вместо да бъдат по-добри, какво се оказва, се влушават непрекъснато.
1: Да, значи дълги години си говорим как трябва да има по-малко, защото нали, като са
0: да
1: много деца...
0: Да се обръща внимание на всеки.
1: Да, не им се обръща внимание, но се оказва, че обратното не работи. Иначе присъствие на мъжете в образованието в ранна детска възраст било доста ниско и това се дължи на няколко фактора, които влияели върху избора на кариера. Една от основните причини е общественото възприятие, че грижата за децата е женска задача, което пък в крайна сметка държи мъжете далеч от тази област. Освен това, ниското заплащане, липса на признание на труда на учителите и образованието пък също допринасят за ниското присъствие на като изборна професия. Гледаме тук в най-различни държави, прино в Бразилия, където намерих статия. Броят на учителите мъже намалява през годините. Настоящия им дял е 24% от общия брой. Това явление повдигало въпроси защо има все по-малко. Една от посочените причини за този спад е обесценяване на учителската професия, което често се свързва с характеристики, считани за женски, като търпение и чувствителност. Освен това, ниското заплащане и несигурните условия пък също възпирали мъжете да се занимават с тази кариера. Друг фактор, допринасящ за по-малкия брой, е липсата на представителство и стимули за мъжете да се включват в образованието. Професията често се възприема като по-подходяща за жени, което пък може да обезкуражи мъжете да се стремят към такъв тип кариера.
0: Е, да, ама виж сега, в Бразилия нещата стоят специфично и изобщо не са пример за целия свят. Там не. Всеки мъж е футболист.
1: Абсолютно и всяка жена е супер красива. Иначе участието на мъжете в образованието ставало все по-скъдно и се наблюдава тенденция за общия брой. Причините, да, са ниските доходи, ниските заплати, стигматизацията, че обществото често свързва фигурата на преподавателя с характеристики, считани за женски, което пък може да доведе до предразсъдът и дискриминация.
0: Зависи си от преподавателя, но ако е мъж, забелязал съм лично, без да претендирам за всеобхватно мнение, че мъжът винаги внася малко повече страхопочитание в класната стая.
1: Еми да. Плюс това, нали, хубаво да има това разнообразие в преподаването, защото знаеш, че децата обикновено търсят някакъв пример и е хубаво да има и мъжки пример в това, нали, начина на поведение, начина на говор, начина на подражание и така нататък. В смисъл, децата си търсят такъв тип поведение, хубаво да има разнообразие. В смисъл, да не бъдат само жени, да има и мъже.
0: Това за квотите в професиите беше доста отричано и оплювано. Спорно е наистина. Трябва ли на всяка цена, само за да има равенство между половете, да са 50 на 50, но виждаме и доста други сектори, където нещата са или прекалено феминизирани, или пък преобладават мъжете. Ето и Виолета Михова ни пише, ми банките да не е по-различно. Рядко имахме колега мъж.
1: Еми да, точно. Ми то не е само в банките, и в общината. Ти виждал ли си някой, който така приема от тези услугите в общината? Ако щеш и в полицията, като отидеш да си вадиш лична карта, повечето са жени.
0: Ей да, и тук опираме до един от отговорите, които сме давали. Ами мъжете стават директори. Те са на горните етажи.
1: Те са на горните етажи. Сега не се занимават с такива дребни работи, като приемане на документи. Това е трака на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.

0: Нов телефон
1: или нов смарт часовник?
2: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Трафик с подкрепата на
1: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София е натоварено по Константин Величко, Вардар, Никола Мушанов, Овче купел, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар и Градско шосе. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, цар Борис III, а във Варна по цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
0: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: 26 минути след 9 сутринта, денят е четвъртък, ако не сте забравили 10 септември, ние ви питаме защо мъжете нямат интерес да стават начални учители, защото искат да са директори, защото нямат нерви и желанието да се занимават с малки деца или у нас възпитанието на детето до 20 годишна възраст е отговорност на майка му.
1: Не, не и не. Хиляда пъти не е на мъжа начални учителки. Това не го пише non-suicidal брюнет. Тоест брюнетка, която няма склонност към самоубийство. Да, не е така. Стискаме палци. Това ви го заявявам, продължава тя, като потърпеша в момента от господин, изявяваш се в попрището на начална учителка. В първи клас, като разбрахме, че класният ще е мъж, се зарадвахме, но много скоро лъснаха всички недостатъци на това. Мога да напиша цели романи, защо не е окей мъж да е именно начален учител. Нашата грешка е, според non-suicidal брюнет, че не преместихме детето си веднага, щом усетихме какви са нещата. Сега единствено ни остава да стискаме зъби и да чакаме края на четвърти клас. В заключение ще кажа, че мъж става начална учителка само при положение, че не става за нищо друго.
0: Е, айде сега, сега стигни.
1: Така като кажеш.
0: Да, така като кажеш, като лепните един етикет и хайде всички. Висшето образование обаче, при там нещата седят малко по-различно. Другия факт, който казват, че трябва да се има предвид и който обяснява някои от моделите характерни за обществото, е, че колкото е по-специализирано обучението или нивото на образование, толкова по-висок е процентът на мъжете, които преподават. Тенденцията е обратна и доказателствата се потвърждават от мъжки пол, колкото по-възрастен е ученика, толкова повече мъже има в преподавателския състав.

0: които му преподават. Мисля, че мъжете са по-склонни, нали, в по-горни класове или висше образование, докато в по-начална фаза не им е интересно.
1: Да, защото там пък се изискват други специфични умения, които също се учат. То това не е така човек да се е родил възпитател. Има си цяла наука, педагогика и тя не е никак лесна, особено в тази възраст, когато те ти идват направо бебета на 6,5-7 години. Mm-hmm. Наистина трябва да ги обгрижваш хем като майка, хем да се знае, че си им учител и нещата са много деликатни. Това не всеки може да се справи, без значение дали е мъж или жена.
0: Иначе, предвид отношението един мъж на 5 жени в началното образование, Европейската организация предупреждава, че липсата на мъжки модели за подражание в тази област може да бъде повратна точка за децата, тъй като тогава тя формира тяхното съзнание с стереотипите, най-често свързани с жените.
1: Това са наистина стереотипи. Ето, mm-hmm. дори и Румен Маринов е така е възкликнал. Как така е отговорна майка му за възпитаването? Това е равноправно между двамата родители, пише Румен, като носенето на пари, плащането на сметки и кухненска работа. Защо все повече жени навлизат в Министерство на образованието и науката? Защото явно мъжът не би издържал на нервите на някой от ужасно невъзпитани деца и още по-невъзпитаните им родители.
0: Ето, там има една дето несменяема. Как да кажа?
1: Никой не е вечен.

И дойде време за парите в финалното оттегляне на Родени с късмет. Точно в 9:30, знаете, парите, които сме приготвили, са 2500 евро. Може да ги спечелите, като чуете кой месец ще изтеглим след секунди. И ако този месец съвпадне с месецът ви на раждане, звъните веднага на 0878 50 000. Естествено, трябва да вдигнем точно на вас, за да може да продължи играта. А месецът, който изтеглихме сега в това последно тегляне за този ден,

0: е месец април.
1: Заповядайте, ако сте родени през месец април, може да хванете последния влак за днес. Ако вдигнем точно на вас, пък за броени секунди да се здобиете с пари.
0: Абсолютно. Телефонът е 087-850-1000. Добро утро. Ало? Ало? Няма да си уча.

0: Едно.
1: Е, 10 години надолу.
2: Добре. А случайно да си роден на 9-ти?
1: Не, и тук е града.
2: И тук е града. Хубав ден ти пожелаваме поне да имаш, след като пари няма да имаш. От нас поне. Чао, чао.
3: Всичко добро.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Отново на училище кампанията. На кого разчитате, за да бъде написано домашното ви питаме? На майка ми и баща ми, на изкуствения интелект или на доброто старо, предпочитам да припиша. Така че ако имате мнение, може да влезете още сега на radiovitusha.com и да го оставите. Очакват ви страхотни награди, ваучери за оригинални маратонки на стойност 50 евро всеки, раница пълно с ученически пособия, ваучери за тетрадки, учебници, всичко за ученика на стойност по 75 евро всеки и два комплекта с бутилки бут от колони, 12 месечен абонамент за електронни учебници, тетрадки и онлайн уроци.
4: Той, домашните не са това, което бяха. Виждаме Петрана Петрова Георгиева от София, която ни пише така: ами домашните не са на мода. Сега се пишат проекти и са толкова засъкретени, че никой от родителите не бива да разбира каква е задачата. Днешните деца се раждат със съзнанието, че всичко си знаят, все пак имат TikTok. Всичко, което се случва за повече от 5 минути, е скучно и досадно. И весело лято на всички. Защо си разваляме настроението с такива теми? Защото 15 септември,
0: наближава.
4: Петрана чука на вратата.
0: А пък така ще имаш възможност да не се охарчиш много, тъй като ще ти дадем ваучери, с които можеш да си закупиш всичко необходимо или детето да си купи.
5: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Стелажи, проектирани в Зографа.
11: Стелажи, произведени в Зографа.
10: Оборудване, проектирано по ваша идея.
11: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
10: Оборудване, създадено за вашия успех.
11: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
10: Зографа, марката на вашия успех.
11: Зографа.com.
12: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути,

0: Колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: 10 минути остават до 10 сутринта. Jonas Blue заедно с Малифи и Age of Desire. А ние питаме защо мъжете нямат интерес да стават начални учители.
1: От всичко, което казахме, чухме и прочетохме до тук, виждаме, че най-важното е учителят е да бъде учител по призвание и по желание, не просто да отива и да си изкарва заплатата. Защото тази професия е свързана и с много емоции. И сега, кой е по-стабилен емоционално, но това вече пак си зависи от човека. И тук нещата не са толкова еднозначни, разделени полово. Така че, може би пък... Това, което трябва да направим към общество, е да направим тази професия достатъчно привлекателна, наистина да влезат хора, които да възпитават бъдещото поколение, това, което ще изгражда една нова и, надявам се, по-хубава, по-умна и по-справедлива България.
0: Еми да, точно. Мирослава Цанева написала, това е поведенчески модел в академичната литература, има описани подобни. Откъсване от семейната среда е стрес за детето. Асоциацията на госпожата с мама прави нещата по-лесни, по-адекватно е учителката да е жена, мъжете чисто интуитивно го разбират. Вероятно, за мен е правилен и логичен избор. Радвам се, че да... Не знам какво.
1: Чисто биологически, горе-долу, нещата стоят така, че особено в ранното си детство, детето има по-голяма нужда от майка си, но пък колкото по-голямо става, толкова има нужда и от мъжко присъствие. Така че и двата пола играят много важна роля и във възпитанието, и в обучението на едно дете. Стига не го правят както трябва.
0: Иначе още щяхме се живеем в каменната ера. Там и да казваме, нали, еди кое си е само професия на едните или еди кое си е само професия на другите.
1: Да. И жените щеха да се грижат за огъня, а ние мъжете да си разбиваме главите един на друг с каменни брадви.
0: Изглигани понякога. Да, като има глиган, сега като няма глиган, няма да едем семейството. Смисъл, тя шащави кожите и ще гледа да не езде съблиза птикър в пещерата, докато него го няма. Какво се сети сега?
1: Ами, сетих се, че още тогава сигурно имало извинение. Къде беше? Миналов. Що не си хванал нищо? Ами, не ми върза.
0: А, такъв смисъл. Не бе, те са живели по много малки такива, като, как да кажа, няколко човека не са били такива големи. Смисъл, сега ти мислиш, че е ходил да изневерява в друго населено място?
1: Еми, от едната пещера в другата пещера.
0: Той ли ще ухапе кобра или жена, че ще убие вечерта, защото си изневерил. Мисля, да, труден е бил живота на първобитния човек. Аз четах в една книга просто, не за друго.
1: Да, и училището на живота е било трудно. Една грешка и наказанието е да те изяде някой.
0: Или както един познат казваше, и тогава обаче виж колко е било хубаво, тогава, нали, природа яли са чиста храна, викам, се умирали на 30 и той, е, това едва ли от храната, викам, ми не знам. Но факта, че не са живели колкото него до момента. Така, това е тройка на разсъмване. J-Lo!

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Депутатите ще обсъдят и ще гласуват на второ четене промени в закона за защита на потребителите според приятата програма за работа на парламента. Вчера в пленарната зала беше представена част от доклада на второ четене, но поради изтеклото време на заседанието той не беше изчетен до край и съответно не се премина към гласуване. С измененията се създава минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на предоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Промените определят и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди сключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн. Контрола на пътищата да бъде обединен, различните институции да могат да обменят информация в реално време. Това е една от големите промени, които се обсъждат в системата за пътната безопасност. Идеята е вместо отделни институции да извършват проверки независимо една от друга, ресурсите, камерите и информацията да бъдат обединени в общата система. В момента контрол е силно разпокъсан, обясни пред Нова адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. При проверка на тежкотоварен автомобил, пътната полиция, например, може да провери техническото му състояние и гумите, но не може да извърши всички останали проверки. Ако пътна полиция спре камион за проверка, може да провери гумите в какво състояние са, но няма как да провери тахографите, дали са спазени режимите. Това трябва да го направи автомобилната администрация. Отделен екип трябва да го спре, подчерта той. Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува подновените призиви за забрана на крайно-дясната партия Алтернатива за Германия. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коште в Берлин, Мерц заяви, че не вярва, че забраната би решила проблема, който избирателите на партията в Германия смятат, че съществува. Коментарите му дойдоха дни след като в неделя крайно-дясната партия постигна убедителна победа в източната провинция Саксония-Анхалт и не достигна малко, за да получи безпрецедентно абсолютно мнозинство, след като спечели 43,8% от гласовете. Хендрик Вюрст, който оглавява западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, заяви, че експертна комисия трябва да разследва Алтернатива за Германия, която той описа като партия, която поне в някои федерални провинции преследва антиконституционни цели. Роботи срещу изкуствения интелект. Около 30 робота от хуманоидни до четириноги машини протестираха във Варшава с искане за регулации и защита на работните места. Един от роботите дори отговори на въпроси на агенция Франс Прес. Организаторите на акцията обясниха, че целта им не е да спре технологичния процес, а да се предизвика обществена дискусия за влиянието на изкуствения интелект и роботизацията на пазара на труда. От Полското министерство на цифровизацията заявиха, че целите на ведомството съвпадат с притесненията на хората и човекът остава на първо място. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Американката Коко Гоф ще играе на полуфиналите на откритото първенство на САЩ по тенис. В последния четвърт финал от програмата 22-годишната представителка на домакините спаси два матчбола срещу рускинята Мира Андреева и отстрани след 2-6, 7-6, 6-2 и 2 часа и 21 минути игра. Четвъртата поставена Гоф, която взе титулата в Нью-Йорк през 2023 година, изигра слаб първи сет. В него тя допусна 14 непредизвикани грешки срещу само 3 печеливши удари и това я постави позиция да не бъде конкурентна срещу 19-годишната Андреева. Много нервен се оказа втория сет, като неговият изход бе и ключов за развитието на матча. Мира Андреева бе тази, която направи 14 непредизвикани грешки, докато Гоф бе на противоположния полюс и допусна само две такива в третия сет. На полуфиналите, които са в четвъртък, Коко Гоф ще срещне Елена Рибакина от Казахстан, която с победата си на четвърт финалите над китайката Цин Ван Джън след 3-6-6-1-6-4 си гарантира изкачване до първото място в световната ранглиста от понеделник. Другата финалистка в турнира ще бъде определена от мача между поставената под номер 1 схема.

0: Украинката Арина Сабаленко от Беларус и американката Джесика Пегула.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, в часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
9: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Отново на училище.
14: И еволюцията на домашното.
15: Имате дете, което тръгва на училище.
14: Учител сте и също тръгвате на училище.
13: Или сте самият ученик.
15: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
14: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
13: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
15: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
14: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
13: Не съм чул.
15: Кучето ми го изяде.
14: Нямах достъп до ChatGPT.
13: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
14: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
15: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
13: Отново на училище
16: Стройка на разсъмване
14: и Радио Витуша.
17: С подкрепата на
18: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути. Най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: Стелажи, проектирани в Зографа.
11: Стелажи, произведени в Зографа.
10: Оборудване, проектирано по ваша идея.
11: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
10: Оборудване, създадено за вашия успех.
11: Оборудване за магазини с марката Зографа.
10: Зографа, марката на вашия успех.
11: Зографа.com.
12: О, Мите, как си?
13: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
12: Явно не знаеш за Остеомув.
13: За пръв път го чувам.
12: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
14: Майко мила, то не е списък.

0: не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Новините.
1: Предстоящия избор на седмия президент на България поставя началото на кампания, в която основните политически сили първо ще канализират своите послания към обществото. Около това мнение се обединиха политолога Димитър Ганев и социолога Андрей Райчев пред Нова, коментирайки линиите на противопоставяне и шансовете на кандидатите. Според Димитър Ганев в момента се наблюдава промяна в посока на дебата, като основният въпрос е дали външнополитическото и геополитическо позициониране ще бъдат водещи в президентски избори в България. Най-често противопоставянето е статукво промяна, коментира той. По думите му, всяка нова власт разполага с тефлоново покритие за няколко месеца и затова сегашните скандали все още не се залепят трайно за правителството. По думите на Андрей Райчев и Лиана Йотова, има огромно предимство спрямо четирите основни теми, които истински вълнуват обществото. Според него Йотова заема позиции, които българите подкрепят в противовес на досегашната външна политика. Министърът на отбрана е уведомил Народното събрание за издадени заповеди, с които е разрешил преминаването през територията на страната на съюзнически и чужди въоръжени сили, както и изпращането извън граница на военнослужещи за участие в учения. Това съобщи при откриването на пленарното заседание председателя на парламента Михаела Доцова. Димитър Стоянов е изпратил уведомлението в изпълнение на Закона за отбраната и Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и въоръжени сили. Депутатите продължават второ четене в промените закона за защита на потребителите, част от които са свързани с договорите от разстояние. Експлозии са били чути в района на Ормузкия проток в Южен Иран, съобщават местни медии, цитирани от ДПА. Взривове са били чути в района на остров Кешм, както и край градовете Сирик и Минап. Държавната информационна агенция ИРНА съобщава за експлозиите, позовавайки се на официални източници. За сега не са известни причините за тях и точните обстоятелства около случилото се. Ормузкия проток се превърна в една от централните точки на конфликта между САЩ и Иран. Американските въоръжени сили наскоро атакуваха няколко ирански петролни танкера в протока и в района. От Вашингтон заявиха, че ударите са били в отговор на атаки на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу американски военни кораби в региона. Есенният международен театрален фестивал «Сцена на кръстопът» ще се проведе от 10 до 21 септември в Пловдив. Тази година е 30-то издание на фестивала, съобщиха от община Пловдив. Фестивалът ще бъде открит днес от 19 часа в голямата зала на Драматичния театър Пловдив с премиерата на английски прозорец от Рей Куни. Режисьор е Венцислав Асенов. На 11 септември в камерната зала Стефан Данаилов Драматичният театър ще представи Нирвана от Константин Илиев с режисьор Стайко Мурджев. На 12 септември театър София гостува с уроци на режисьорката Надя Панчева. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево, в часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
2: Музиката.

0: Ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
10: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
11: Е, на това му се вика кралско промо.
12: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
13: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG. Yeah.

0: бе! Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: При сключване на дистанционни договори търговец е задължен да предостави преддоговорна информация и техническа възможност за отказ чрез онлайн интерфейс, когато договор е сключен по електронен път. Това предвиждат промени в закона за защита на потребителите, приети на второ четене от парламента. С промените в закона се въвежда строга забрана за практики, които манипулират потребителските решения при онлайн сключване на договори за финансови услуги. Паралелно с това се разширява обхвата на задължителната преддоговорна информация. Вицепремиер и министър на Икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с вицепремиера на Китайската народна република Дин Сюесян в Пекин. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество и привличане на нови китайски инвестиции в България. Това съобщават от пресцентъра на министерството. Имаме силна политическа воля да отворим нова страница в двустранните отношения с Китай. Имаме златен прозорец за нови възможности за практическо развитие на отношенията между двете страни, заяви вицепремиера Александър Пулев. Новия рамков договор между Здравната каса и Българския лекарски съюз вече е факт и ще действа до 2028 година. Въпреки ограничения

0: бюджет са въведени доста нови дейности, които ще подобрят здравната грижа за населението, коментира председателя на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов по Нова Нюс. По думите му, една от важните промени в извънболничната медицинска помощ е вкарването на нова диспансерна диагностика за пациенти с хронично бъбречно заболяване. Там ще има много по-голяма свобода за общо практикуващите лекари за предписване на адекватна терапия, за да намалят болните, които стигат до хемодиализа, обясни още той. Според него е ключово, че консултациите за профилактична и диспансерна дейност вече ще бъдат извън регулативния стандарт на лекарите. България е сред страните по източния фланг на НАТО, които след началото на войната в Украйна са изправени пред засилени руски хибридни заплахи. Това се посочва в доклад на службата за изследване на Конгреса на САЩ. Руските хибридни атаки срещу страни от Европейския съюз са се увеличили 4 пъти в периода 2023-2024 година. Киберспециалиста и преподавател Кирил Григоров разясни механизма на кибератаките по Нова Нюс. Според анализа в доклада, България и Румъния са били обект на DDoS и други кибератаки, които властите и експертите свързват с проруски хакерски групи. Мишени са били системи, свързани с избори, държавни информационни портали и критична инфраструктура. При DDoS атаките, чрез многобройни заявки към една система, целта е тя да се претовари и да спре да функционира, обясни Кирил Григоров. Това е нещо, което сме наблюдавали доста пъти в по-важни моменти, когато говорим за международни цели, по време на избори или вземане на важни решения, посочи киберспециалиста. По думите му, тези атаки обикновено се целят в министерства и държавни институции, а целта е да се нанесе репутационна щета. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Поставения под номер 1 Александър Зверев се класира за полуфиналите на US Open след убедителна победа над нидерландеца Ботик Ван ден Зандсхулп с 6-2, 7-5, 6-1. Световният номер 2, който през юни спечели първата си титла от големия шлем на Ролан Гарос, не срещна сериозните затруднения на централния корт Артър Аш и продължава похода си към втори трофей от шлема. 29-годишният германец, който загуби финал на US Open през 2020, ще срещне на полуфинала в петък непоставения руснак Карен Хачанов, който отстрани белгиеца Александър Блок с 6-2, 7-5, 3-2 и отказване на съперника. Зверев започна уверено срещу 70-тия света и проби сервиса му два пъти в първия сет, за да поведе с 6-2. Нидерландецът оказа по-сериозна съпротива във втората част. Зверев изравни за 5-5, след което проби за 6-5 след непредизвикана грешка от форхенд на съперника. Съпротивата на 30-годишния нидерландец окончателно се срина в третия сет. Зверев направи два последователни пробива и поведе с 4-1, след това реализира още един пробив в седмия гейм, за да сложи край на мача. В другия полуфинал се срещат американците Франсис Тиафо и Бен Шелтън.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, в часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. Извършва се подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите до 18 часа поетапно се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Седмица на Тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище.
8: Бъдещето започва от днес.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
10: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
11: Отново на училище.
12: И еволюцията на домашното.
13: Имате дете, което тръгва на училище.
12: Учител сте и също тръгвате на училище.
11: Или сте самият ученик.
13: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
12: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
11: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
13: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
12: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
11: Не съм чул.
13: Кучето ми го изяде.
12: Нямах достъп до чат GPT.
11: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
12: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
13: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
11: Отново на училище
8: с Тройка на разсъмване.
12: И Радио Витуша.
14: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Изграждане на автомагистрала Хемус трябва да продължи незабавно, като държавата ще търси решение на юридическите проблеми, свързани с наследените договори. Това заяви регионалния министър Иван Шишков след среща с кметовете на 20 общини по трасето. Всички те са подкрепили продължаването на строителството, което е от значение за над 1 милион и 200 хиляди души в Северна България. Предстои изключването на нови споразумения с строителите при по-строг контрол и ясни правила. Няма да се изплаща цялото финансиране аванс. Държавата ще започне да плаща след извършена работа, включително и след завършването на магистралата. За 7 и 8 лот предстои препроектиране, а целта е строителството там да започне през следващата година. Очаква се Хемус да достигне до Велико Търново за около 3 години, а година по-късно да бъде завършена и изцяло. Обсъден е и проекта за магистралата Руса-Велико Търново. Първите два лота вече се строят, а до около 30 дни трябва да бъде възложен подробния устройствен план за последния участък. Демократична България ще поиска изслушване на ръководителите на българските служби заради информация на британски издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни от инструктори от специалните части на Великобритания и Австралия. От партията искат шефовете на контраразузнаването, Държавната агенция национална сигурност и Държавната агенция разузнаване да докладват пред Народното събрание дали има такава информация, кога последно е направена такава проверка и как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украйна. Информацията се появи в различни британски издания, които цитират паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. От Центъра за военно обучение на територията на Габровското село, който се споменава в публикациите, отрекоха информацията и заявиха, че от 2020 година не са работили с руски граждани и компании. Апелативният съд във Варна остави в ареста 33-годишната Александрина Тотева, обвинена за смъртта на едногодишно дете. Делото пред втората инстанция е образувано по жалба на жената срещу определението на Варненския окръжен съд, с което тя беше задържана под стража. Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Детето е било открито в безпомощно състояние на 30 август. Според прокуратурата към момента има данни за съпричастност на Тотева към престъплението. Съдебно-медицинската експертиза е установила, че върху детето е било

0: упражнено насилие. По време на съдебното заседание са представени данни от аутопсията, според които детето е починало поне няколко дни преди да бъде подаден сигнал. Причината за смъртта е черепно-мозъчна травма, като по тялото са установени множество наранявания. Пред съда Тотева заяви, че детето е паднало, а тя не го е гледала срещу заплащане. Разследването по случая продължава. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд, главно над планинските райони в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и локални интензивни явления. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на

0: Изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента. И млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

서로 수놓아진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
7: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Стелажи, проектирани в Зографа.
9: Стелажи, произведени в Зографа.
8: Оборудване, проектирано по ваша идея.
9: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
8: Оборудване, създадено за вашия успех.
9: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
8: Зографа, марката на

0: вашия успех.
1: Zografa.com. Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Днес се учредява инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Събитието е закрито за медиите. Инициативният комитет вече е избрал двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендечанска и журналиста Константин Вълков. Приета и акта за комитета. Още при представянето и обявяването на участието им в президентската надпревара на 1 септември в родния им град Гоце Делчев, двамата заявиха, че ще търсят широка обществена подкрепа. В инициативния комитет участват 200 души, сред които добре познати фигури, интелектуалци, писатели и общественици. По-рано през седмицата беше учреден и инициативния комитет, който застава зад номинациите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да подадат документи в Централната избирателна комисия. До 22 септември трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки. МВР и ДАНС са разбили схема за източване на средства от здравната каса чрез фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Полицаи и служители на ДАНС извършват проверки на десетки адреси в цялата страна. Според първоначалната информация, скъпоструващи лекарства са били отчитани като продадени през направления. Средствата са заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само са източени средства и е ощетена касата, но за подозрените са създали и предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. Акцията продължава. Близо 40 сигнала за силна миризма на нефтопродукти и газ в различни райони на Бургас са постъпили в регионалната инспекция по околната среда и водите през последното денонощие. Заради оплакванията, екип на екоинспекцията е започнал проверка на основната производствена площадка на Лукойл Нефтохим Бургас. Обект на проверката е и плана за действие на рафинерията при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до влошаване на качеството на въздуха или до появата на неприятни миризми. От екоинспекцията уточняват, че след приключване на проверката и анализа на събраната информация ще обявят резултатите и дали е установен източника на миризмата. Гръцките власти са започнали проверка на дейността на медицинския кабинет, в който популярният гръцки певец Йоргос Мазонакис получи инфаркт в сряда. Той е бил незабавно откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. Музиканта беше на 54 години. Екип на Атинския лекарски съюз в присъствието на полиция и по разпореждане на прокуратурата е пристигнал в кабинета днес, за да провери дали медиците там разполагат с разрешения за извършване на медицинската процедура, на която Мазонакис е трябвало да се подложи. Късно в сряда са разпитани собственика на клиниката, общо практикуващ лекар и съпругата му, която е гинеколог. Министъра на здравеопазването Адонис Георгиадис заяви, че кабинета е имал лиценз за обща медицинска дейност, а плазмафереза е можело да се осъществява само от хематолог в обществена болница.

0: болница или в клиника с необходимия лиценз. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над планинските райони в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, възможни са и локални интензивни явления. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
3: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И тук можем да кажем старт на Витоша On Air в днешното издание в този четвъртък, 10 септември. Здравейте от мен, аз съм Стоян и както обикновено, знаете може би, във времето до 5 оставаме заедно. А днес предлагам да стартираме така Поли Генова и спомени по Радио Витоша.

Lady Gaga и Ариана Гранде ли беше, че леко се разсеяха, но такова. Мисля, че да, Lady Gaga, Ariana Grande и Rain On Me, това чухме в ефира на Радио Витоша. Сега наука. Защо не? Ново изследване представя модел, според който Луната се е появила изключително бързо след сблъсъка на Земята с планетата Тея. Това откритие променя досегашните представи за ранната история на Слънчевата система. Луната може да се образувала само за няколко часа, след като младата Земя се сблъсква с друга планета с размерите на Марс, наречена Тея. Този катаклизъм се е случил много отдавна, малко след раждането на Слънчевата система, т.е. преди около 4,5 милиарда години, доколкото си спомням. Не, че съм присъствал. Удара е бил толкова мощен, че и двете небесни тела са били частично разрушени. Част от материята на Тея се е сместила с Земната, а останалите отломки са се събрали в пръстен около нашата планета, от който в последствие се е формирала Луната. Доскоро учените смятаха, че спътника не се образувал постепенно в продължение на хиляди, дори милиони години. Нови компютърни симулации обаче показват, че този процес може да е приключил буквално за часове. Ключов фактор се оказва температурата на Земята и Тея преди сблъсъка. По-горещите тела са по-меки и по-крехки. Ако Тея е била топла, тя би се разрушила почти напълно при удара, което би довело до бързото формиране на голям диск от отломки, от който светкавично се е появила Луната. Ако обаче е била по-студена, разрушението би било по-слабо и формирането на спътника би отнело много повече време. В своите изчисления учените са взели предвид свойства на материалите като якост и температура, установявайки, че те силно влияят на резултата на сблъсъка. Например, една по-топла Тея би се деформирала по-силно, би поела по-добре енергията от удара и би позволила на отломките да се разпръснат по такъв начин, че бързо да се обединят в Луната. Интересен факт е, че Луната се състои предимно от вещество, подобно на мантията на Тея, но същевременно е много близка по състав и до земната мантия. Това сходство става загадка за науката, въпреки че съществуват и някои различия, например в изотопния състав, които все още не могат да бъдат напълно обяснени, но учените са се заели сериозно, така че не се притеснявайте. И това ще бъде обяснено. А ние продължаваме така. Ели Гулдинг, Love Me Like You Do, сега по Радио Витоша.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Maybelline Nani. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим сложния триъгълник в една любовна връзка, в която са намесени любовните отношения, приятелството и добрите интимни умения.
2: Възможно ли да си затворим очите, да погледнем партньора и да кажем: ми то всичко е прекрасно, сега голяма работа, че някои от нещата в полунощ не са такива, каквито сме си ги представили в идеалния случай.
1: Но пък във всичко останало си пасваме чудесно и се разбираме с един поглед.
2: Чисти пере, готви, сменя кружки, глади чаршафи, разбира се с абсолютно всички приятели.
1: Носи цялата си заплата вкъщи.
2: И ми дава да харча, но като си легнем, всеки гаси лампата и заспива.
1: Дали е възможно една такава връзка да продължи дълго? Дали можем да пренебрегнем някои неща в името на други по-важни, или рано или късно това е обречено на провал?
2: Скучайки от едната страна на леглото, решихме да ви питаме: възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник? Или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото?
1: То може да ни е интересно на други места.
2: Поприща.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
2: И сме само съквартиранти, подчертавам. И започваме точно в 6.

Милки, Давид Гита, Just the way you are, това по радио Витоша. На обратната страна на Слънцето е започнала серия от експлозии с изхвърляне на плазма в космоса, но към момента те не представляват заплаха за нашата планета. Това съобщиха от лабораторията по слънчева астрономия. Астрономите са регистрирали повишена активност на изображения от космически телескопи и коронографии. Като по левия източен край на диска са се появили множество плазмени шлейфове. Самите огнища на активност още са скрити зад хоризонта на звездата, затова и липсват точни данни за протичащите там процеси. Изхвърлената материя се движи в страни и не може да засегне планетата. Опасност за Земята ще възникне само ако тези изригвания продължат още 4-5 дни. В рамките на този период Слънцето ще се завърти, скритите активни центрове ще се появят на видимата страна на диска и ще се доближат до линията с

Слънце, Земя. Първите данни за тези процеси ще станат достъпни по-рано, още след ден или два. За това време групите петна, предизвикащи експлозиите, ще пресекат ръба на слънчевия диск и ще могат да бъдат наблюдавани. Тогава специалистите ще имат възможност да измерят реалните им размери и да изчислят енергийните запаси. Към момента е невъзможно да се погледне зад хоризонта на звездата, дори и със специализирана техника. Единственият апарат, който периодично обикаля Слънцето от обратната му страна и я фотографира, е европейският Solar Orbiter. По стечение на обстоятелствата обаче този път сондата се намира в околоземния участък на своята орбита и вижда точно това, което виждаме и ние тук от Земята. Затова предстои да разберем, ще има ли мощни слънчеви изригвания, евентуално кога и дали ще ни повлияят по някакъв начин. А сега продължаваме с Като, Джон и Turn the Lights Off по радио Витоша.

0: Мартин Карикс, Ед Ширън и Repeat It. Това чухме по радио Витоша. Изследователи от университета Халифа в Обединените арабски емирства представиха амбициозен проект за мисия до Халеевата комета. За разлика от сондите, които прелетяха покрай нея през 1986 година, новият апарат ще може да остане в близост до небесното тяло в продължение на месеци. Халеевата комета за последно се доближи и до Земята именно през 86-та. Тогава няколко космически апарати, сред които Джото и Вега, извършиха кратки прелитания през комата, т.е. облака от газ и прах около ядрото, събирайки данни само за няколко часа. Поради това повърхността на ядрото остана почти неизследвана. Новия научен труд описва мисия, която ще позволи на сондата да съпровожда кометата в продължение на няколко месеца. Основното предизвикателство е свързано с орбитата на тази комета. Тя има наклон от 162 градуса и се движи в посока обратна на тази на планетите. До сега се смяташе, че за да достигне на такава траектория са необходими мощни ядрени двигатели или свръхтежки ракети, каквито все още не съществуват. Авторите на проекта обаче предлагат решение, което не изисква подобна сериозна технология. Те предвиждат апарат, оборудван с двигател на Хол, каквото и да означава това, и радиоизотопен термоелектрически генератор да извърши две гравитационни маневри, една около Юпитер за ускорение и втора около Сатурн за промяна на равнината на орбитата. Срещата с кометата е планирана за 2060 година, да сме живи и здрави. Това е една година преди тя да достигне своя перихелий, т.е. най-близката си точка до Слънцето. Научното оборудване с тегло 750 кг ще позволи на мисията да наблюдава процеса на нагряване на ядрото в продължение на месеци. Възможните стартови прозорци за изстрелване са през август 2036 или септември следващата 2037 година. А ние, разбира се, пожелаваме успех на тази мисия и продължаваме така. Пеги Гу, Аерастар, Woman по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Джонас Блум, Leaf Edge of Desire, това по радио Вито 6, 70 минути преди новия 15 час и новините. След малко продължаваме ето така в музикално отношение Моранди и Мис Кали Алелуя. Ви обещавам да чуем.
1: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеж галия за 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.

0: Чувствайте се бодри на Матраци Симеонов.
1: Вау, сър, тези роялка ни ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.

0: новините.
1: Депутатите приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. С тях закона срещу така наречените дела шамари мина първата бариера и въвежда специална защита срещу стратегически съдебни производства, използвани за сплашване и финансово изтощаване на журналисти, общественици и граждански организации. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, цели да въведе в българското законодателство изискванията на Европейската директива срещу делата за сплашване, съдебни производства, свързани с публично участие, чиято цел може да бъде не толкова спечелване на делото, колкото оказване на натиск върху ответника. Една от ключовите промени е възможността за ранно отхвърляне на очевидно неоснователни искове. Предвиждат се и допълнителни мерки за защита при наличие на неравнопоставеност между страните, прекомерен размер на иска, множество от координирани производства, сплашване, турмоз и злоупотреба. Предвиждат се и мерки срещу икономическия натиск. Законопроектът предвижда също влезли в сила решения по такива производства да бъдат публикувани на интернет страницата на съответния съд, а данните за ищеца да се съхраняват в единен портал за електронно правосъдие за срок от 10 години. Предвидена е и безплатна адвокатска помощ за ответника. Според министъра на правосъдието Николай Найденов, със законопроекта се търси баланс между свободата на словото и правата на всички страни. Столичният общински съвет прие поемането на нов дълг до 367 милиона евро на днешното си заседание. Планира се парите да бъдат насочени към осигуряването на 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая и 50 електробуса. Общият брой на новите превозни средства е близо 350, като целта е подобряване качеството на въздуха и комфорта на пътниците в София. Кмета Васил Терзиев уточни, че заема ще дофинансира и средствата по плана за възстановяване и устойчивост, с които вече са разплатени аванси за част от новите превозни средства. Част от финансирането е предвидено и за ключови улици и булеварди. Сред проектите са реконструкцията на булевард Христо Ботев, изграждането на булевард Копенхаген, разширението на булевард Ломско шосе и рехабилитацията на булевард Джеймс Баучер. Средствата се предвижда да бъдат осигурени чрез заеми от Европейската инвестиционна банка и друга финансова или кредитна институция. Изминалия месец август категорично оглавява класацията като най-горещия месец в историята, като се нарежда наравно с юли 2023 година. Данните са на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник. Измерената средна глобална температура на въздуха е била с 0,85 градуса по Целзий над нивата от периода 91-2020 година. Според климатичната служба на Европейския съюз, този рекорд е резултат от съчетанието между климатичните промени и засилващия се феномен Ел Ниньо. Температурата на повърхностните води на Световния океан също е отбелязала рекордни нива, равностойни с тези от март 2024 година. Лятото на настоящата година остава по-хладно и с повече валежи от последните две години. Експертите предупреждават, че последиците от тези климатични аномалии стават все по-осезаеми и изискват спешна подготовка на инфраструктурата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд, главно над планинските райони в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са и локални интензивни явления. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще са предимно между 30 и

0: 35 градуса, в София около 32. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето го началото на 15-я час и в ефира на Радио Витоша. Миро, твоето секси аз. Така продължаваме сега.
1: Витоша. Следвай музиката.

Дуа Липа, Физикъл, това в ефира на Радио Витоша. Най-хубавото градско бягство не винаги изисква таксита, метро или сложни планове за движение, придвижване или както там е правилно да се каже. Понякога най-добрият начин да опознаем един град е просто да обувам удобни обувки и газ спеша. Нов индекс всъщност подрежда най-перспективните дестинации по света, които са лесни за разглеждане пеша, а Европа категорично доминира тази класация. Много обичат от нас кратките градски почивки, но опитните пътешественици знаят, че успехът на едно такова пътуване зависи от това колко лесно можем да стигнем пеша от едно интересно място до друго. Именно за това Skyscanner решава да потърси градове, които все още не са сред най-очевидните избори за туристите, за разлика от популярни дестинации като Берлин или Дубровник. Експертите на платформата за резервация анализират данни за полети до дестинации извън щатите, като се фокусират върху градове, които са удобни за пешеходно разглеждане и лесни за ориентиране. За всеки град са оценени общо 14 различни фактора, сред които разстояние между основни забележителности, броя на пешеходните маршрути, средната надморска височина, качеството на въздуха и безопасността. Така се оформя специален индекс на пешеходна достъпност, който отчита колко време и колко крачки са необходими, за да бъдат разгледани основните забележителности на дадено място. Япония успява да се представи с Хирошима и Нагасаки, а Виктория в Канада също намира място сред първите 10. Ето, всички останали градове в класацията обаче са европейски. Като на 10-то вече казахме, това е Виктория, Британска Колумбия, Канада, на Сараево, Босна и Херцеговина на 9-то място, Болцано, Италия на 8-то, Бурса, Турция на 7-то, Тарто, Естония на 6-то, Монте Карло е на 5-то, Реджо Калабрия, Италия на 4-то, Хирошима, Япония, Нагасаки, Япония на 3-то и 2-то и Кордоба, Испания. В сърцето на Андалусия, Кордоба е град с история, която започва още от римската епоха, а по-късно се превръща в важен център на ислямския свят. Днес една от най-големите му забележителности, безспорно впечатляващата мескита, бивша джамия, превърнала се в символ на града и едно от местата, които могат спокойно да бъдат разгледани пеша, но то е само едно от многото места, които може да разгледате в този град. Не случайно той заема първото място в класацията. А ние продължаваме така. Clean Bandit, Шон Пол и Ян Мари, Rockabye по Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Ако детето ви извика «мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
7: Само 5 минути, казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
8: красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: И нали знаеш, в StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

Weekend и Take My Breath. Това в ефира на Радио Витуш. Всички сме чували колко важно е да се движим редовно и достатъчно. И дори не е нужно да тренираме усилено. Просто може да правим ежедневния минимум крачки, за да поддържаме тонус и добра форма. А колко точно е той, спора се води отдавна и от класическите 10 000 бяха намалени на 8 000, но не само техния брой е от основно значение, а и една друга подробност. Според ново изследване, проведено в Monash University в Мелбърн, по-малко крачки с по-бързо темпо имат повече ползи от повече на брой, които извървяваме бавно, и става дума най-вече за ползи, свързани с това да живеем дълго и активно. Идеята да правим по 10 000 крачки всеки ден определено може да е стресираща и демотивираща, особено ако нямаме възможност да отделим много време за целта или пък просто ни мързи, както най-често се случва. За да изследват ефекта от броя стъпки и темпото им, изследователите анализират данни за движението на повече от 100 000 възрастни на средна възраст от UK Biobank. Те носят тракер за активност в продължение на 7 дни, с което се измерят както броя крачки, така и темпото на крачките. Разделени са на няколко групи. Едните правят до 5 000, другите от 5 до 7500, третите от 7500 до 10 000, а последните над 10 000. В продължение на 8 години се проследяват смъртните случаи сред участниците, както по всякакви причини, така и конкретно вследствие на сърдечно-съдови заболявания. А изводът е, че както по-големия брой крачки, така и по-малки, но с по-бързо темпо, водят до едни и същи ползи. Важно обаче уточнението, че говорим за над 5000 крачки на ден. Тези, които достигат пикове честота от поне 80 крачки в минута, имат значително по-нисък риск от това живот им да приключи преждевременно. Сравним с тези при хора, които правят от 5 до 7500 крачки на ден, с по-ниска честота от около 60 крачки в минута. Така че не е важна бройката. Чак толкова много, стига да е над 5000, както заключават учените, но темпото също е от едно доста такова добро значение, да го кажем. Добре, продължаваме така. Да, ти, Take Me There, това ще чуем след малко, а сега предлагам да си припомним ето тази песен. B.O.B., Хели Уилямс и Airplanes. Този следобед по Витуша.

0: Да, ти, Take Me There, това в ефира на Радио Витоша, 26 минути преди началото на 16-тия час. Добре, щом така ми е тръгнал, така и ще си го кажа. Британският певец, пък и актьор от време на време, Хари Стайлс, предизвика полемика сред феновете заради изображение върху концертен билет от турнето му Together Together, разпространено само дни преди 25-та годишина от атентатите на 11 септември 2001 година. На гърба на билета за концерта на 9 септември, т.е. вчерашния концерт в Madison Square Garden, се вижда жълта кола, която сякаш лети над Empire State Building. Част от потребителите в социалните мрежи, разбира се, веднага се активираха и определиха изображението като неуместно заради близостта му до годишината от терористичните атаки в Нью-Йорк. Кой одобри това? Пита потребител в X, докато други определят дизайна като огромен пропуск и поставиха под въпрос избора на подобна визия точно през седмицата, в която щатите почитат жертвите от 11 септември. Към момента няма данни изображението да е било създадено като препратка към атентатите и най-вероятно по никакъв начин не е било така, а представители на Хари Стайлс не са направили публичен коментар по темата. Иначе той в момента е в разгара на своята мащабна концертна серия в Madison Square Garden. Изнася общо 30 концерта в залата. Това се случва от 26 август и ще продължи до 31 октомври. И това са единствените му дати в щатите през тази година. Защото са малко, нали, 30 концерта. Те са част от световното турне Together Together, свързано с четвъртия албум на Хари, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Преди Нью Йорк певеца изнесе концерти в градове като Амстердам, Лондон, Мехико Сити и Сао Пауло. Паралелно с полемиката, Хари Стайлс потвърди пред феновете, че турнето ще продължи и до година. В лично послание той заяви, че успеха на концертите тази година е надминал очакванията му и че желанието му да продължи да свири на живо е довело до решението да бъдат добавени нови дати. Обичам да свиря музика, обичам да бъда с всички вас и да бъда част от любовта и радостта, която създавате всяка вечер. Това написа носителя на скромно 3 награди Грами. Хари Стайлс започва своята професионална кариера на 16-годишна възраст като член на One Direction. Защо ви го казвам това, като вероятно повечето го знаете, а след раздялата на групата се утвърждава като един от най-успешните български, ще я да кажа, но не британски солови поп изпълнители. Чудесно, след този кратък час по история и други работи продължаваме така. Майли Сайрус, Линдзи Бъкингъм, Мик Флитуд и Secrets по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Зара Ларсън, Midnight Sun, това е в ефира на Радио Витоша, 12 минути преди новия час, който ни приближава към края и на поредния работен ден. Добре, след малко продължаваме, ето така ще чуем Шакира, Burna Boy, Дай-дай по Радио Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт-часовник.
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко Ка Класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
9: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
10: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
11: Поръчката иде.
12: Стелажи, проектирани в Зографа.
13: Стелажи, произведени в Зографа.
12: Оборудване, проектирано по ваша идея.

0: оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
0: Оборудване за магазини с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
0: Зографа.com.
2: Чисто е, влизаме.
3: Спокойно, няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 1 95 95.

0: Runway. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Полицията извършва проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. МВР съобщи, че операцията се провежда в общо 12 области в страната. Участват Държавната агенция за национална сигурност, служители на здравната каса, както и регионалните здравни инспекции. Акцията се провежда като противодействие на схема, при която скъпоструващи лекарства се изписват чрез направление на пациенти и се заплащат от здравната каса, а след това се изнасят в чужбина. Очаква се по-късно от МВР да дадат повече информация за акцията. Полицията в Пловдив проверява случай на скандал между младежи, възникнал вчера в търговски център в града и ескалирал в последствие навън. Спора между две групи започнал в търговския център, а охраната извела едната навън. След това тинейджерите отново се срещнали отвън и продължили с взаимни обиди и саморазправа. Малко след това бил подаден сигнал на телефон 112 и на място пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били от в районното полицейско управление. В присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Едно от момчетата е било прегледано от екип на спешна помощ. От полицията не потвърдиха появилата се по-рано информация, че потърпевшото момче е било горено с запалки. По случая започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. Двама от младежите са се познавали и са си разменяли заплахи в интернет. Те не членуват в организации, които предполагат насилие и омраза, съобщиха от полицията в Пловдив. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски откри официално гроздобера в лозята на село Хърсово край Сандански. Това е един от най-важните периоди за местните лозари и винопроизводители от долината на Струма. Те определят настоящата година като много плодородна. По думите им, климатичните условия са били благоприятни за развитието и озряването на лозята. Откриването на гроздобера беше повод да бъде поставен акцент върху значението на винопроизводството за местната икономика и за развитието на земеделието в региона. Един от проблемите пред производителите е вноса на винено грозде от други страни, което тепърва започва. Абровски напомни, че министерството е предприело мерки в тази посока с засилени проверки по отношение на вноса от трети страни съвместно с агенция Митници и приходната агенция. В момента основният внос на грозде е от Гърция. Самолет, пътуващ от Манчестър за гръцки остров Родос, е бил принуден да промени маршрута си и да кацне извънредно в Солун заради двама пътници, предизвикали напрежение на борда. По информация на властите става дума за двама британски граждани. По време на полета те се държали агресивно с членове на екипажа и други пътници и не изпълнявали указанията на командира. След приземяването двамата британци били задържани от летищната полиция и предстои да бъдат изправени пред съдебните власти. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. ЦСКА обяви, че наставника на третия отбор Даниел Моралес ще застане начело на армейците до избирането на постоянен треньор. Решението идва след като Христо Янев е потвърдил оттеглянето си от треньорския пост, въпреки че ръководството на клуба го е призовало да преосмисли решението си. Янев е мотивирал отказа си с това, че държи на думата си и не очаква напрежението около отбора да се нормализира. Той обаче ще остане в ЦСКА на друга позиция и ще продължи да помага за развитието на клуба. Точната му длъжност ще бъде уточнена след кратка почивка. От ръководството благодариха на отбора за спечелената Суперкупа на България и призоваха армейската общност към единство.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре ще бъде преди

0: Но слънчево и горещо, след обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 18 часа се извършва подмяна на тол камера при 325 км на пътя в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ние на старта на последния час на Витоша On Air. Днешния четвъртък, DJ Коя, Jason Derulo и Melody, Мичико. Това слушаме сега.

Давид Гита, Ан Мари, Койли Рей и тяхната версия на класиката Baby Don't Hurt Me в ефира на Радио Витоша. Италианският остров Сардиния, разположен точно на юг от Корсика, е една от световните сини зони. Останалите са префектура Окинава в Япония, гръцки остров Икария и Никоя в Коста Рика. Статутът е определен през 99-та година, след като проучвания разкриват изключително голям брой столетници, живеещи там. Синята зона в Сардиния се намира в централната провинция Нуоро, район, който никога, всъщност някога, е бил трудно достъпен поради лошото състояние на пътищата. Жителите на този район са разчитали единствено на своята местна общност. Поддържали са активност чрез обработване на земята и са консумирали само това, което сами са отглеждали. А сред тези продукти било и гроздето, което превръща виното в неизменна част от хранителния режим в тази синя зона. Полифенолите са допринасяли за доброто им здраве, това отбелязва Джузепе Форнило, който е управител на хотел на острова. Туристите често изтъкват качеството на храната в Сардиния. В някои курорти гостите могат да опитат ястия, обозначени с символа синя зона, което показва, че са приготвени с продукти, благоприятстващи дълголетието, но не гарантиращи го със сигурност. Сред тях могат да бъдат ястия с фаро, древна зърнена култура, поднесено с тиквички, домати и каперси, или пък с каридина скара, полети с зехтин екстра върджин и люд пипер. И разбира се, всичко това трябва да бъде придружено от чаша или няколко вино, допълва автора на статията, която ви цитирам в момента. А ние продължаваме така, Кейти Пери и Firework по Радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената – Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави – това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
10: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogerie.bg или в Lili App.
11: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим сложния триъгълник в една любовна връзка, в която са намесени любовните отношения, приятелството и добрите интимни умения.
2: Възможно ли да си затворим очите, да погледнем партньора и да кажем: ми то всичко е прекрасно, сега голяма работа, че някои от нещата в полунощ не са такива, каквито сме си ги представили в идеалния случай.
1: Но пък във всичко останало си пасваме чудесно и се разбираме с един поглед.
2: Чисти, пере, готви, сменя кружки, глади чаршафи, разбира се с абсолютно всички приятели.
1: Носи цялата си заплата вкъщи.
2: И ми дава да харча, но като си легнем, всеки гаси лампата и заспива.
1: Дали е възможно една такава връзка да продължи дълго? Дали можем да пренебрегнем някои неща в името на други по-важни, или рано или късно това е обречено на провал?
2: Скучайки от едната страна на леглото, решихме да ви питаме: възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник? Или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото?
1: То може да ни е интересно на други места.
2: Поприща.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
2: И сме само съквартиранти, подчертавам. И започваме точно в 6.

The Second Voice и Let Me Be. Това е по радио Витоша. Тейлър Суифт получи необичайна чест, с която бе призната впечатляващата и кариера на певицата и кръстен на скоро открит род насекоми. Страхотно! Вчера списание Insect Systematics and Evolution публикува ново научно изследване, заглавено New Genera and Species of Australian She-Oak Associated Plant Bug. Няма да го превеждам и не искам и не мога, най-вероятно, в което се съобщава за откриването на 12 нови вида растителноядни насекоми, веганчите, разбираш ли. Проучването разкрива и, че откритието е довело до необходимостта от наименование на нов род, за чието избор е послужило като вдъхновение и

Леннон, носителката на Грами. Родът, открит в Австралия, е получил името Swiftifilus. В него са включени 4 вида, чието латински наименования са вдъхновени от Тейлър Свифт и някои от любимите албуми. Swiftifilus Taylorae, Swiftifilus Amator, Swiftifilus Intrepidus и Swiftifilus Poetorum. Добре, изследователката и съавтор на проучването Сара Шрьодер разказва, че за нея е било естествено да отдаде почет на Свифт по този начин. Като дългогодишна Swiftie, за мен бе напълно естествено да почета Тейлър по този начин, както и да насоча внимание към разнообразието от насекоми, които все още не са открити, казва тя. Тя е докторант по ентомология в Калифорнийския университет в Риверсайд, а насекомите са руси като Тейлър Свифт. Как ги видяхте, че са руси, ми е много ясно. Коса ли имат? Шрьодер се е вдохновила да кръсти насекомите на певицата и заради външния им вид те могат да се маскират сред австралийските казуарини благодарение на светлото си оцветяване. Емблематичната визия на Тейлър е русата и коса и червените устни. Тези насекоми са бледо-жълти с червени акценти по цялото тяло, обяснява Шрьодер. По думите й в научната публикация насекомите са описани като руси и затова напълно са си заслужили наименованието как беше Swiftifilus. Честито! Ние продължаваме така. Ева Макс и My Hair and My Heart сега по Радио Витоша.

Даяна Кинг и класиката Shy Guy. Това в ефира на Радио Витоша. 99 седмици. Точно толкова дълго продължи властването на Арина Сабаленка на върха в ранглистата на WTA. Тя се качи там през октомври 2024 година, измествайки Ига Швьонтек, и от тогава демонстрираше постоянство, което й осигури първо място супер дълго време. Но, както добре знаем, всяко нещо има своя край и за беларуската тенисистка той дойде на US Open с победата си над Кин Уен Джън. Елена Рибакина измести Сабаленка от първото място. Още преди началото на US Open се знаеше, че първото място на Арина е застрашено и изцяло от представянето на Рибакина зависи дали тя ще успее да го превземе. Казахстанската тенисистка достигна до полуфиналите на последния за годината турнир от големия шлем. И така Елена Рибакина се превръща в първата казахстанка, която оглавява ранглистата на WTA. Честито! Тук е любопитно да се отбележи, че Рибакина е родена в Москва, където израства, а родителите също са руснаци, но през 2018, когато е на 19, решава да смени националността си от руска на казахстанска. Причината е, че именно в Казахстан са повярвали в нея и качествата й и си помогнали да развие тенис кариерата. С своите 27 години и Рибакина се превръща в една от най-възрастните тенисистки, които за първи път оглавяват класацията. Според Sports Seeded Tennis от 1975 година насам, освен нея само Анжелик Кербер, която бе на 28 години и 283 дни, когато за първи път стана номер едно. Не мисля толкова много за това, това е голямо постижение и ми се струва, че ще го оценя и ще размишлявам върху него още повече, когато приключи кариерата, казва Рибакина. Извинявайте, просто аз се вълнувам заедно с момичето и се оказвам, че да бъде номер едно в тениса за нея никога не е било мечта. Не, като дете никога не съм си представила, че ще стана професионалист или че ще участвам в подобни турнири на най-големите сцени. Решението да се занимавам професионално с това взех на 17. Тогава повярвах, че мога да постигна успех. Разбира се, нямах представа до къде ще стигна, но като дете просто се наслаждавах на тениса след училище и на времето с приятелите беше само за удоволствие. Колкото до полуфиналите, там Рибакина ще срещне Коко Гоф, а в другия полуфинал Арина ще спори за място на финала

0: с Джесика Пегула. И каквото и да се случи до края на US Open в понеделник, 14 септември, когато ранглистата бъде обновена, Рибакина ще бъде номер едно, дори Сабаленка да постигне историческа трета поредна титла от US Open. А ние продължаваме така. Хюгел, Ултра на Те, Имайл Анджел и Moving to the Sun по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Teddy Swims и Mr. Know It All. Това в ефира на Радио Витоша 15 минути преди официално да кажем край на работния ден и да посрещнем Гери със старта на нейния такъв с предаването Витоша Драйв. Но до тогава имаме време. Сега нещо много любопитно за мен, надявам се и на вас да ви е такова. Темата за древните угаснали вулкани в България и теоретичния шанс някой от тях да се събуди за нов живот продължава да вълнува обществеността, в частност мен, и да генерира дебати в социалните мрежи. Има ли поводи за притеснение? Скрита заплаха ли са минералните извори у нас и кога за последно е имало активна магма по българските земи?

0: Водещи БГ геолози дават категоричен отговор на въпроса дали е възможно да се събуди вулкан на територията на нашата страна. Според официалните геоложки данни на територията на съвременна България са регистрирани следи от над 150 древни вулкана. Последната проява на активност вулканична у нас е локализирана в Сандански-Петричката котловина. Става дума за известното възвишение Кожух, което представлява остатък от разрушен плиоценски вулканичен конус. Научният консенсус показва, че Кожух е изригнал за последно преди 1 000 000 години. От тогава насам огнището му е напълно угаснало и стинало, което означава, че няма шанс той да се активира повторно. Наличието на минерални извори в неговото подножие, като района на рупите, например, не е признак за събуждане, а остатъчна геотермална активност, така наречените поствулканични явления. В по-далечното минало Балканите са били арена на грандиозни природни катаклизми. Изследвания, публикувани от Геологическия институт на БАН, доказват съществуването на така наречения Боровишки вулкански район в Родопите. Преди около 32 милиона години обаче е имало активна дейност там, вулканична. Често в публичното пространство се появяват спекулации относно Витоша, планината. Геолозите обаче са категорични. Витоша не е угаснал вулкан, а представлява така наречения Плутон, голямо тяло от магма, което е стинало бавно, дълбоко под земната повърхност и вследствие било издигнато от тектоничните сили, без никога да е пробивало повърхността като класически вулкан, така че дишайте спокойно. На територията на България няма и не се очаква евентуално скоро да има активни вулкани. А ние продължаваме така. Избухване е с Пегиго и Айра Стар. Woman след малко по Витоша.
1: И нали знаеш? В Тор.бг ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Тор.бг.
2: Къде?
1: Е как къде? Тор.бг.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изурна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: то ти е удобно.
1: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

Ето така, дойде финала на Вито Шоу Нер. Днешния четвъртък с Пеги Гу, Аерастар и Уоман. Но тук на след ми оставам в компанията на Нея Гери. И старата на Вито ще драйв веднага след новините с Натали. Хубава вечер от мен. Чуваме се утре малко след два. Чао, Стейт Макри и Гриди по Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Изборът на членовете на новия Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България, коментира премиера Румен Радев пред българските медии в Париж, след като вчера стана ясно, че само 4 партии излъчват свои кандидати. Според него това, че най-голямата доскоро партия ГЕРБ не издига свои кандидати, показва страх и вътрешно объркване. Премиера участва в международната среща на върха по космическите въпроси в

0: Париж, като заяви, че България може да е горда с постиженията си в космоса, както в исторически план, така и в днешния ден, визирайки подписаното вчера във френската столица споразумение между българската иновативна компания Endurosat и френската Arianespace. Всяка държава и компания с визия и талант може да е част от европейското космическо семейство и България и българските компании се ползват с огромен авторитет, допълни Радев, като припомни, че на бившото военно летище Доброславци ще се изгражда развоен център за космически отбранителни технологии. В Париж премиера ще проведе срещи с европейски компании във високите технологии. Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари във връзка с смъртта на 6-годишно момче в Пловдивска болница. Детето почина на 4 април миналата година. На съда са предадени двама анестезиолози, които според прокуратурата, поради немарливо изпълнение на медицинската дейност, са допринели за смъртта на детето. Единият е обвинен, че е избрал неподходяща доза медикамент за извеждане от анестезия, не е разпознал своевременно животозастрашаващо осложнение и не е проследил лично възстановяването на детето. Втория не е направил правилна начална преценка на състоянието му, не е разпознал осложнението и не е предприел навреме действия за осигуряване на проходими дихателни пътища. Обвинение е повдигнато и на лекарка по дентална медицина. Според прокуратурата, тя е извършвала лечение на деца под обща анестезия, включително на починалото момче, без болницата да има необходимото разрешение за това и в нарушение на установения ред. Разследването е включено разпити на свидетели, комплексна съдебно-медицинска експертиза и анализ на голям обем медицинска документация. Случая предизвика протести, а от Българския лекарски съюз призоваха да се търси отговорност по институционален ред. Набирането от страна на Русия на чуждестранни граждани за участие във войната и срещу Украина представлява трафик на хора, се посочва в доклад на Amnesty International. Правозащитната организация заявява, че Москва използва измамни, принудителни и експлоататорски практики, за да набира граждани от страни с ниски доходи, като Шри-Ланка, Сиера-Леоне и Сомалия. Тактиките включват празни обещания за цивилни длъжности или роли, несвързани с бойни действия. Доклада на Amnesty се основава на свидетелства и интервюта с чуждестранни граждани, задържани в украински лагери за военнопленници. Някои от тях разказват на организацията, че руските власти са ги принудили да се присъединят към руските въоръжени сили, когато разрешенията им за пребиваване в Русия са били на път да изтекат, съобщи Политико. Тактиките на Кремъл за набиране на чуждестранни граждани са обект на множество доклади и са предизвикали дипломатически спорове. Страни като Кения и Гана са поискали от Русия да пренабирането на техни граждани за участие във войната. През март украинските власти изчислиха, че от 2022 година насам Русия е набрала най-малко 27 000 чуждестранни граждани от 135 държави. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса. Утре от 9 до 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно от двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафика ще се движи нормално по активната и изпреварващата лента, но е необходимо да карате с повишено внимание и съобразена скорост.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте, здравейте на всички. 5 минути след началото на 17-я час. Аз съм Гери. Стартираме Drive Time днес на 10 септември, четвъртък. Вече сме в онази част на седмицата, в която уикенда започва съвсем осезаемо да приближава към нас. Макар че тази седмица беше доста кратка, всеки си чака почивните дни, сигурна съм в това. А ние с вас днес ще бъдем отново до 20 часа заедно с хубавата музика, която избирате вие. 0878 50 000 телефон, на който ви очаквам с музикалните ви желания. Може да пишете

пишете в Viber на същия този номер, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Как мислите, септември може да продължава да се колебае като между лято и есен? Сутрин ни намига хладно, след обед пък ни напомня за август. Сега в момента едни 28 градуса ни подкрепят за една слънчева следобедна разходка. Ами да го караме и ние по средата с енергия, без излишно бързане и с хубавата музика, която ще звучи по Vito Show.

Заедно с прекрасната Михайла Маринова чухме в ефира на Радио Витоша и така първите почти 15 минути от началото на 17-я час изминаха. Здравейте отново на всички, аз съм Гери, това е Drive Time, времето за поздрави и музикални желания. По традиция, един от първите поздрави е за някой така любимец на народа или пък на целия свят, който празнува своя рожден ден на този ден. Ето че днес Гай Ричи навършва своите 58 години, а той е режисьорът, който превърна гангстрите в джентълмени и няма как да го подминем. Създател на Гепи и Две домящи дола. Той продължава да диктува правилата в британското криминално кино. Роден през 1968 година, се превръща в един от най-разпознаваемите съвременни британски кинематографисти благодарение на характерната си смес от черен хумор, криминални сюжети, ексцентрични персонажи и динамичен монтаж. За това, че е напуснал училище още като тинейджър и за да стане известен режисьор, няма какво да ви разказвам. За бракът му с Мадона също няма да ви разказвам. На 58 години остава изключително продуктивен. През 2026 година излезе екшен-трилърът му In The Grey с Хенри Кавил, Джейк Джиленхел и Ейса Гонсалес. Ричи стои зад нова телевизионна интерпретация Young Sherlock, се казва тя, която проследява младите години на прочутия детектив. Ако и вие имате да поздравявате някой рожденник, ето може така да постъпите като мен, да му разкажете целия живот или просто да пожелаете някоя хубава песен. С хубава песен продължаваме сега по Витоша. Доджа Кет е тук, слушаме Say So.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
7: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Отново на училище.
11: И еволюцията на домашното.
12: Имате дете, което тръгва на училище.
11: Учител сте и също тръгвате на училище.
10: Или сте самият ученик.
12: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
11: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
10: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
12: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
11: Разкажете ни най-колко куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
10: Не съм чул.
12: Кучето ми го изяде.
11: Нямах достъп до чат GPT.
10: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com.

0: или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
1: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блуд от колонки.
2: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
0: Отново на училище
3: с Тройка на разсъмване
1: и Радио Витуша.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Talk to you, another в ефира на Радио Витоша и 2 минути до 17.30 и едно изчисление, че август 2026 е най-горещият месец в историята на метеорологичните наблюдения. А какво можем да кажем за септември? Идва първия полъх на есента, очакват ни дъждове, градушки, така че бъдете внимателни. Все пак следобедните температури ще са от 32 до 37 градуса.

0: Best Persuades и Майли Сайрус в ефира на Радио Витуша, дамата, която оглавява всички класации. На път е да си осигури най-високото ново попълнение в класацията за сингли на Обединеното кралство тази седмица с този си сингъл. Според ранните данни за стриминг, за главната песен от предстоящия студиен албум на Сайрус влиза в актуалната класация в средата на седмицата под номер 13. А ако запази инерцията си до утре, изданието ще отбележи 27-ят и сингъл в топ 40 на Обединеното кралство. На върха на класацията Хю Гел се е намърдал и се е настанил много удобно с Moving to the Sun. Изправя се пред конкуренцията за мястото номер 1 Майли. А можем да кажем, че на друго място в топ 10 Training Season на Dua Lipa продължава своя възход, като се изкачва с 9 места нагоре в актуализацията в средата на седмицата до номер 9. А каква ще бъде класацията Витуша Топ 20, ще разберем утре вечер, разбира се. Ако ви се слуша Dua Lipa и Training Season или пък нещо друго от нея, знаете, 0878 50 000. А ние тук продължаваме с Save Me Tonight, Дженифър Лопес и Давид Гета. Ще слушаме след малко и пращаме поздрави на Павлина.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капитално.

отиде. Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва

0: да си припомниш всичко. Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана.
3: Поне ще опитам.
2: С Сиела на училище.
4: Бъдещето започва от днес.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за понеделник, съобщава Общественото радио. В дневния ред не е предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и нов размер на официално определената линия на бедност за следващата година, предложена от правителството и минала вече етапа на общественото обсъждане. Предвижда се линията на бедност от 1 януари да бъде 443 евро, вместо досегашните малко над 390 евро. Софийския градски съд отказа да измени мярката за неотклонение на Траян Филипов в по-лека и го остави в ареста. Той е един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе в София, при която загинаха 4 души. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. В мотивите си съдията посочи, че няма опасност Филипов да се укрие, но е възможно да извърши друго престъпление с оглед обстоятелствата, установени по делото, превишена скорост в района на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт.

0: Пожар избухна този следобед край Бургас. Пламъците горят между кварталите Меден рудник и Горно езерово. Първоначално са се запалили сухи треви и храсти, но постепенно огъня е навлязал и в Борова гора. На място са изпратени 4 противопожарни автомобила, които се борят с пламъците. Към момента няма опасност за хората в района. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не очаква войната с Иран да приключи преди междинните избори в Съединените щати през ноември. По думите му до тогава няма да спаднат и цените на петрола. Президента направи коментара по време на пътуването си към Тексас за първата конвенция на Републиканската партия преди междинните избори. По-късно повтори позицията си и пред участниците във форума, като заяви, че краткосрочните икономически трудности си заслужават, ако целта е да бъде предотвратен разработването на ядрено оръжие от Иран. Тръмп е изправен пред спад в обществената подкрепа и натиск от представители на собствената му партия да сложи край на войната, която започна, когато Съединените щати и Израел атакуваха Иран през февруари. Първоначално американският президент прогнозираше, че войната ще продължи само няколко седмици. Сега конфликта навлиза в седмия си месец, а последиците от него се усещат както при цените на горивата, така и при редица стоки. Междинните избори в Съединените щати ще се проведат на 3 ноември. Републиканците са изправени пред риск да загубят контрола над Конгреса. Традиционно партията на действащия президент губи позиции на междинни избори. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ме отново 4 минути след началото на 18-я час. Неусетно се изни за първата половинка на нашата... каква половинка? Първите 60 минутки на нашата среща и вече навлизаме във втория ни етап заедно с Моранди и Мис Кали или Халелуя. Какво обаче ви се слуша на вас? Мен ме гризе отвътре и нямам търпение да разбера. А вие как може да споделите с мен? Като се обадите или пишете във Viber на 0878 50 000, или ни пишете лично съобщение в профила ни в Instagram или в страницата ни в Фейсбук, където един горд татко ни е писал. Мариан Марков иска да поздрави Крис и Матей, неговите деца. Поздрави специални за вас. Имайте хубава вечер!

Bad Dreams и Teddy Swims. За мечти няма да си говорим, нито за сънища, но ще поговорим малко за луната и звездите, защото днес навлизаме в един от най-фините мистични моменти на лунния цикъл. След вчерашния 9.9. порталът на завършването, днес вече се намираме отвъд самото затваряне. Старото постепенно губи своята сила, а новото все още не е родено. Това е пространството между два цикъла, тишината преди началото, така наречена, а в езотеричната традиция

Традиция. Днес е 29-я лунен ден, а той се възприемал като прак. Не защото непременно трябва да очакваме нещо свръхестествено, а защото символично се намираме между две състояния. Стария цикъл е към своя край, но новият още няма форма. Това е момент на разпадане на старите структури, освобождаване и връщане към вътрешния център. Кога обаче ще се върнем, не мога да ви кажа, и все пак знам, че Луната е в Дева и прави днешния прак още по-прецизен. Девата е архетипът на отделянето, способността да различим същественото от излишното, чистото от нечистото и своето от чуждото. Именно за това днешното пречистване не е само външно, може да бъде пречистване на мисълта, на навиците, на отношенията, на начина, по който говорим със себе си, какво продължаваме да носим, въпреки че не ни принадлежи, коя стара роля все още изпълняваме, къде се опитваме да бъдем перфектни, вместо да бъдем истински, и къде продължаваме да поправяме нещо, което всъщност трябва просто да бъде оставено. Ами Дева ни учи, че пречистването не означава да станем съвършени, а да махнем това, което пречи на истинското да се прояви. Ние с вас тук се проявяваме чрез поздравите и музикалните ви желания. Следващия поздрав отива от Станислав към всички, които слушат Радио Витоша. Слушаме Дара и Бангаранга. Бангаранга.

0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс

0: Актив. Дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив. Право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
2: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.bg.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Отново на училище.
5: И еволюцията на домашното.
6: Имате дете, което тръгва на училище.
5: Учител сте и също тръгвате на училище.
4: Или сте самият ученик.
6: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
5: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
4: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
6: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
5: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
4: Не съм чул.
6: Кучето ми го изяде.
5: Нямах достъп до чат GPT.
4: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
5: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
6: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
4: Отново на училище
7: с Тройка на разсъмване.
5: И Радио Витуша.
8: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Само по радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим сложния триъгълник в една любовна връзка, в която са намесени любовните отношения, приятелството и добрите интимни умения.
2: Възможно ли е да си затворим очите, да погледнем партньора и да кажем: ми то всичко е прекрасно, сега голяма работа, че някои от нещата в полунощ не са такива, каквито сме си ги представили в идеалния случай.
1: Но пък във всичко останало си пасваме чудесно и се разбираме с един поглед.
2: Чисти, пере, готви, сменя кружки, глади чершафи, разбира се, с абсолютно всички приятели.
1: Носи цялата си заплата.

0: Лампата вкъщи.
1: И ми дава да харча. Но като си легнем, всеки гаси лампата и заспива.
0: Дали е възможно една такава връзка да продължи дълго? Дали можем да пренебрегнем някои неща в името на други по-важни или рано или късно това е обречено на провал?
1: Скучайки от едната страна на леглото, решихме да ви питаме. Възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но ужасен любовник? Или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото?
0: То може да ни е интересно на други места.
1: Поприща.
0: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витуша, тройка на разсъмване.
1: И сме само съквартиранти, подчертавам. И започваме точно в 6.

Бетти, Last Frequencies, слушаме в ефира на Радио Витоша 3 минути до 18.30 и 180 години, откакто е направен патент на шевната машина в Съединените Американски щати. Елиас Хал променя текстилната индустрия и създава основите за модерното патентно право през 1846 година.

По изкуствения интелект реши нерешена задача повече от век, математическа задача. Добре, да, то не се е случило точно днес, а вчера, но математици смятат, че изкуственият интелект може да попречи на напредъка на научните изследвания. Не може да попречи обаче на хубавата музика.

Твоето секси аз и Миро. 087-850-1000 телефонът, на който очаквам вашите поздрави и музикални желания. Следващия поздрав отива към Краси, която пожела Африканизъм All Stars. Слушаме Summer Moon!

0: Дракула, Тайм Импала и Джени в ефира на Радио Витоша и 10 минути до 19-я час. Днес е 10 септември, Уран става ретрограден. Това ще бъде период до 8 февруари 2027 година и ще ни предизвика по много начини, предимно хубави. Предизвиквам ви и аз да слушаме хубавата музика по Витоша. Шакира и Бърнабой предстои да чуем. Тя, Шакира, загатва, че ще се събере заедно с Малума за ново музикално сътрудничество. Ако ви интересува повече по темата, заповядайте в сайта radiovitosha.com.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон?
7: Или нов смарт-часовник?
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
9: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
10: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
14: Представяме ви новия матрак Лято-зима от матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято

0: зима, създаден за комфорт и още нещо.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Лято с настоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. След обед в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието температурата на въздуха ще е между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса.
1: Горящ автомобил е блокирал участък от автомагистрала Хемус посока Варна. Временно ограничено движението при 349 км на Хемус на автомагистралата в посока Варна от пътен възел Белокопитово до пътен възел Шумен. Трафикът се осъществява по обходен маршрут от пътния възел до Шумен, а движението се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно!

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Две минути след началото на 19-я час го стартираме заедно с Ed Sheeran и Sapphire. Това ми се слушаше на мен, а какво ви се слуша на вас, очаквам да разбера в следващия час. 087-850-1000 телефона за целта. Може да ми се обадите или да пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook и профила на Радио Витоша в Instagram.

Майли Сайрас в ефира на Радио Витоша. Час по-рано обсъдихме звездите и луните, обаче аз нищо не споменах за новолунието, за което сега разбирам, че ни предстои в утрешния 11 септември. Ето и съветите на специалистите какво да направим по време на това новолуние. Вечерта на 11 септември можем да отделим няколко минути само за себе си, като не са необходими сложни ритуали. Можем да вземем лист и да напишем 5 неща, които искаме да променим през следващия месец, като има едно условие да не пишем само желания и вместо да бъде искам да бъда по-щастлива, да напишем да речем ще отделям повече време за хората и нещата, които ме карат да се чувствам добре. Вместо искам нова работа, съветът на специалистите е да напишем ще направя първата конкретна стъпка към професионалната промяна, която отлагам. А за тези, които искат любов, трябва да напишат няма повече да приемам отношения, в които получавам по-малко, отколкото заслужавам. Новолунието може да бъде красив символичен момент за намерение, но истинската промяна започва от действията след него. Астрологично най-силно могат да усетят периода девите, защото новолунието е в техния знак. Независимо коя зодия сте вие, може да усетите хубавата музика, с която продължаваме по Витоша, даже да я чуете. Вече слушаме Дати и Take Me There.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Този септември.
6: Знам, че не сме си особено симпатични.
5: Башар Рахал.
7: Колко на успешен опит искаш да направиш?
5: Асен Блатечки.
6: Причина за смъртта.
5: Калин Врачански.
8: Еволюцията ни се дължи.
5: Йоана Буковска.
8: На болезнени преживявания.
5: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
9: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
10: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
11: Е, на това му се вика кралско промо.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

Да, добре, Runway, обаче отиваме към следващия поздрав в ефира на Радио Витоша. Джъстин Бибър, сори, след малко ще звучи за Невена Петрова. Сега е време обаче да ви оставя в компанията на Room 5, Make Love. Поздрави за Радослав!

Bar and Again, Lisa, Dutch Cat и Раи в ефира на Радио Витоша. Това звездно трио ни води към следващия поздрав от едно дуо от Люба за Роси и Шон Мендес. Слушаме сега за вас.

0: Възможно ли е човек да бъде прекрасен партньор, но не толкова прекрасен любовник, или решихме да не си разваляме връзката заради скуката в леглото? Това е цитат на темата на Тройка на разсъмване за утре сутрин, на която тема вече може да отговаряте като коментар в страницата на Тройка на разсъмване във Facebook или утре сутрин по познатия начин, като се чуете с Милена Кирил и Тодоров в ефира на Радио Витоша. Точно в 6 пристигат тук. Малко след 17 пък живот и здраве ще се появя и аз, за да закрием седмицата, работната такава, подобаващо. Сега обаче закриваме само този час. Cat's Eye Animal, както и Кожа на Прея. Това ще чуем след малко по Витоша. И с това ви пожелавам хубава вечер. Останете с хубавата музика, която следваме тук. Чао от мен, Гери.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената – Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави – това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете

0: Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Такси? Ох!
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.